0: odobrenim projektima je i projekt Aktivna djeca punog srca, koji je prijavila Koprivničko-križevačka županija uz stručnu podršku PORE, Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 356.000 eura, a osigurana su bespovratna sredstva u 100% iznosu. Projekt će trajati 21 mjesec, a njegov je cilj pružiti podršku osnovnim školama u dostupnom uvođenju programa cjelodnevne škole kroz kvalitetne, raznovrsne i dostupne izvannastavne aktivnosti za učenike. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola, i to Osnovna škola profesora Franje Viktora Šignjana Virje, Osnovna škola Gola s područnom školom u Točka, Osnovna škola Kalnik, Osnovna škola Legrad s područnim školama Podravska Selnica, Veliki Otok i Kutnjak, Osnovna škola profesora Blaža Manđira Novigrad Podravski, Osnovna škola Grigora Viteza Sveti Ivan Žabno s područnim školama Cirkvena, Sveti Petar Čvrstec i Trema, Osnovna škola Ivana Lackovića Kroate Kalinovac, Osnovna škola Kloštor Podravski s područnom školom Suha Katalena te Osnovna škola Molve s područnom školom Medvedička. U njima će sudjelovati 759 učenika koji će završiti barem jedan program tijekom školske godine 26/27 i 2027/28. Posebno je važno istaknuti kako su čak 72 programa inovativna, odnosno nisu se provodila tijekom školske godine 2025/26. Ukupno će u provedbi sudjelovati 1129 učenika u školskoj godini 2026/27 te 1168 učenika u školskoj godini 2027/28. Budući da će pojedini učenici sudjelovati u više aktivnosti, projekt će omogućiti velikom broju djece da razvijaju različite interese, znanja i vještine. Završeni su radovi na izgradnji biciklističke staze i obnovi prometnice od ulice Ivana Češmičkog do Koprivničkog Ivanca. Na dionici dugo je oko 1,5 km obnovljena je cesta, izgrađena biciklistička staza te uređena prateća prometna infrastruktura, čime su poboljšani uvjeti za vozače, bicikliste i pješake. Što nam je u emisiji Koprivničke teme kazala zamjenica gradonačelnika grada Koprivnice Ksenija Ostriš.
1: Taj dio, znači povezivanja Koprivničkog Ivanca s pješačko-biciklističkom stazom je sad odrađen i mislim da su ljudi dobili isto kvalitetnu poveznicu na grad. Za podsjetiti je i da će Busko voziti do Koprivničkog Ivanca, to je ovaj neki pilot projekt nadogradnje tog našeg Busko sistema koji će spojiti i Peteranec i Koprivničke Brege i Ivanec sa linijama. Nadam se da će zaživjeti, tako da taj dio evo smo uspješno priveli kraju. Vidim da ljudi komentiraju zbog kamera koje su najavljene, ne sviđa im se to, pa bi usporivače prometa i tak. Mislim nekako da je važno možda za pozvat sve koji se kreću u prometalima različitima. Nemojte stiskat gaz baš tak, ne bomo nam se niš dogodilo. Mislim, tak je Koprivnica mala i mi stvarno s kraja na kraj stignemo za 7 minuta, tako da nema uopće potrebe divljanja na cestama, pa eto jedan mali apel u ovim ljetnim vrućim danima.
0: Rekla je Ostriš. Istovremeno sve više zahtjeva građana za povećanjem sigurnosti prometa na Peteranskoj cesti, jednoj od prometno najopterećenijih dionica u Koprivnici. U tijeku su razgovori s Hrvatskim cestama i Ministarstvom unutarnjih poslova o mogućim mjerama za smirivanje prometa, razmatraju se modeli financiranja postavljanja kućišta za kameru za nadzor brzine.
1: Je, zapravo se radi o situaciji kad je napravljen ovaj nadvožnjak iznad kolosijeka prema, dakle, pruge prema Mađarskoj. Dosta se i pojačao promet, mada ja ne kužim, ono, ista je zapravo stvar svagdje. Ono, mislim, moramo se pridržavati, imate oznake koliko se brzo treba voziti. Ako se vozite normalno, ono, 50-60, vidite i zebru, stanete ljudima, propustite ih i opet se niš ne dogodi, nemamo mi zagrebačke gužve, niti to neka drama, ali da, ono, ljudi isto tam vole stisnut gas, pa onda će i tamo se vjerojatno neki zahvati odraditi. Međutim, ovaj dio koji nije konačno gotov, ali sad će biti ova spojna cesta koja će rasteretiti i promet teretnim vozilima prema reciklažnom dvorištu i prema sortirnici i kompostani, koja će biti spojena, znači, na kraju Peteranske ceste sa tim dijelom, te da velim zone gospodarenja otpadom, pa onda više neće biti potrebe zapravo da ti kamioni idu kroz Heršin. Tak, sad je ishođena taj za tih, zapravo se radi o par sto metara građevinska dozvola koja je izlazila izvan granica grada Koprivnice, pa će i to biti, evo, ja se nadam, riješeno. Nastavimo, znači, te mjere za smirivanje prometa implementirati.
0: Zaključila je Ostriš. Početak radova na spojnoj cesti očekuje se sredinom ovog mjeseca. Reprizu emisije Koprivničke teme poslušajte u našem programu u nedjelju 9. kolovoza u 16 sati. Općinsko vijeće općine Pitomača održalo je svoju 7. sjednicu na kojoj se raspravljalo o nekoliko važnih tema vezanih uz rad općine i provedbu aktualnih aktivnosti. Sjednicom je predsjedao predsjednik vijeća Rikard Bakan, a nazočio je i načelnik Željko Grgačić. Posebna pozornost posvećena je sigurnosti u prometu svim naseljima općine Pitomača, odnosno problemu nepridržavanja ograničenja brzine. Zbog povećanog rizika za sigurnost sudionika u prometu najavljeno je kako će u pojedinim ulicama svih naselja biti postavljeni uspornici s ciljem smirivanja prometa te povećanja sigurnosti pješaka i vozača. Predsjednik općinskog vijeća Rikard Bakan pojasnio je kako je potreba za održavanje sjednice proizašla iz izmjena Zakona o javnoj nabavi koji je stupio na snagu u srpnju. Vijećnici su potom donijeli odluku o izmjeni odluke o dodjeli naziva u ulici Stjepana Sulimanca u Pitomači. Izmjena se odnosi na dio ulice uz lokaciju na kojoj se gradi druga zgrada osnovne škole i sportska dvorana kako bi i ta čestica dobila svoj kućni broj. Treća točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje izvješća o radu općinskog načelnika Željka Grgačića za razdoblje od prvih 6 mjeseci ove godine. Načelnik je podnio izvješće o aktivnostima i projektima provedenim tijekom prvih 6 mjeseci ove godine. Posljednja točka odnosila se na donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju općine Pitomača. Riječ je o revolving kreditu koji služi kao svojevrsna rezerva u slučaju eventualnih odstupanja u dinamici prihoda i obveza kako bi općina mogla nesmetano nastaviti realizaciju planiranih aktivnosti i projekata. Riječ je o rezervi koja omogućuje nesmetano servisiranje aktualnih projekata, ali i onih koji slijede, neovisno o dinamici prihoda. Sredstva do sada nisu korištena, a važno je istaknuti kako se kamate plaćaju samo na iskorišteni iznos. Ovog vikenda bogatim programom započinje proslava Dana općine Molve.
2: Ove godine je nešto skromnije. Svi se prilagođavamo uvjetima financijske situacije, stanja na terenu i moramo biti svjesni i krize i svega što nas okružuje. Ali mogu samo reći to da bit će ove godine 33. rođendan 8.8. to je subota, 18 sati, svečana sjednica. Ove godine pripremamo jedno iznenađenje da će biti pozvani svi naši mještani da se zajednički taj naš dan općine proslavi. A sve kako bi nekako gajali jedno zajedništvo, jer vidimo da samo ovim kriznim vremenima nas može zajedništvo održati. Moram pohvaliti javno, naše udruge su svjesne da uvijek je tu općina jako puno samostalno radila, ali uz pomoć udruga, ali ovaj put su inicijativu za većinu događanja, od uličnog prvenstva koje je u godine 30. NK Mladost Molve, znači dečke, evo, pohvaljujem ovim putem javno koji su se angažirali i koji, evo, budemo i mi pomogli, ali najveći dio daje, znači obo su, znači nogometaši i svi ljubitelji ovog tog našeg uličnog prvenstva. To je jako lijepi događaj koji ih popraća sa putnim tribinama. Imamo tu, znači, i trčanje, znači gdje isto ima tu entuzijasta, pogotovo iz nogometnog kluba koji uvijek svake godine organiziraju. I naravno imamo tu još puno udruga od lovaca, od ribiča i ostalo koji imaju te naše kupove, koji imaju događanje, gađanje i slično. Sve kako bi to naše, ja uvijek ponavljam, zajedništvo ostalo na kupu i kako bi pokazali kako se može, evo, iz malo sredstava, a puno napraviti i pokazati da mi Podravci se znamo isto veseliti, zabaviti i kako treba uživati u tome.
0: Kazao je ranije za Podravski radio načelnik općine Molve Zdravko Ivančan. 8. kolovoza održat će se i koncert Miroslava Škore u šatoru na igralištu u Molvama, dok će se s početkom u 20 sati održati tvorenje izložbe likovne sekcije Kuda Molve, Velika Meša u galeriji Molvarskog likovnog kruga. Duhovni program počinje već 9. kolovoza, dok će važan dio duhovnog programa biti kod zavjetne kapelice Majke Bože Molvarske, gdje je posebno impresivna večernja sveta misa uoči svetkovine u petak 14. kolovoza, nakon koje se održava procesija s čudotvornim kipom i svijećama. U subotu 15. kolovoza tijekom cijelog dana održavat će se svete mise, a prije podne će, kao i svake godine, biti svečana procesija Marijanskom ulicom.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39, a Đurđevac, njegova okolica na mjere 36 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste prirodno hladni 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tamburijada u Novom Virju. 14. kolovoza u petak od 19 sati počinje 8. Tamburijada u Novom Virju. Humanitarna manifestacija za vatrogasnu mladež Novog Virja. Na 8. tamburijadi nastupit će Vrtić Bregunica, tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konak, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i tamburaški sastav Korak. Dođite i zabavite se na 8. tamburijadi u Novom Virju.

0: Lijepo to Vana pjeva. Dobro jutro, eto nas je uživo u jutarnjem programu Podravskog radija, 6 sati i 15 minuta, ja sam Božidar Kovač i bit ćemo danas dobar dio jutra i prije podneva na 8.76, a u 6.15 evo pravo vrijeme kao i svakog jutra pogledati si servisne informacije.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Odnosno sve ono što nas zanima o prometu, vremenu, struja, plin, voda. Struja, plin, voda, sve teče bez većih poteškoća, odnosno ide bez većih poteškoća. Struje ima, nemamo nikakvu obavezu za vodu, znači da sve ide prema planu. Plin također, dakle sve ok. Nadam se da će tak biti i cijeli dan. I ono što nas zanima, što se najavljuje već 7 dana, da nam danas dolazi promjena vremena, pa da vidimo što točno, kada bi trebala doći promjena vremena, pa uglavnom u poslijepodnevnim satima, ali iako se najavljuju nevremena, kod nas nema nekakvih velikih najavljeno, ali opet ne možemo nikad znati jel bude koji oblak naišao i donio pljusak, naravno mislim da bude kiše kod nas, odnosno pljuska barem. Sad da li će biti grmljavina ili neće biti, kuće, oblak, otići, vidjet ćemo, ali uglavnom cijeli dan dakle promjenjivo, a za cijelu Hrvatsku osim dole za taj južni dio gdje je Dubrovnik i dolje još, tam će i dalje ostati vruće, ono, za poludit. Biće vruće u cijeloj Dalmaciji, Istri, nekakvi oblaci već dolaze, evo od jutra na Istru, ali nisu oni oblačni teški. A kod nas, dakle, cijeli dan promjenjivo, dakle, možemo očekivati, zavisi kak nam koji oblak dođe. Za sad nema ništa na vidiku, još jedno jutro, evo, svanulo nam je pravo ono ljetno u toplinskom valu kakvom jesmo, na 22 stupnja smo u 6 sati, evo već je 17 minuta, uz umjereni jak razvoj oblaka, dakle mjesemica će biti kiše i pljuskova na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje, znači negdje od Slovenije bi trebalo doći. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu dakle umjerena do jaka bura, podnove lebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Tako da niti još mogu sa sigurnošću reći, a vidjet ćemo i sami. Imamo oči, gledamo nebo i vidimo i sami, nekak već znamo si razlučiti kad bi moglo doći do kiše, odnosno promjene vremena ili ti do pljuska ili ti do kako god to nazvali, kaj god da nam dođe. Samo nek nam malo evo osvježi, rashladi, sad teško da bude odmah nešto rashladilo, ali osvježilo bude, to da. U prometu bez većih problema, evo i kod nas u Podravini nema od jutra nekakvih prevelikih gužvi na našim glavnim prometnim pravcima. I na moru od danas vjerujem da ćemo već slušati da je pojačan promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicima, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Traju i radovi na cesti od Đurđevca prema Kalinovcu, nije puno, ali nekoliko onak sa strane obilježeno je sa prometnim znakovima kakvi treba biti. Neke rupe na cesti, dakle cesta se reže na nekim dijelovima i krpa, već je to dobar dio jučer i pokrpan, ali još evo neki dijelovi su ostali koje će dečki završiti danas, vjerojatno evo i to danas u Hrvatskim cestama dolazi na red, krpanje tih dijelova naše Podravske magistrale koji su malo zastarili, ili kak da rečem, ne znam kako to ide po kojim kriterijima, ali bitno je da oni dijelovi evo koji su zakrpani da se super prolazi autom preko njih, ali još evo 2-3 dijela mislim da su ostale onak, pa pripazite malo od Đurđevca prema Kalinovcu, ili ti bolje reći od Kalinovca prema Đurđevcu na desnoj strani, dakle baš prije Đurđevca, možda kilometar prije Đurđevca budete malo vidjeli rupe su na cesti od tog rezanja, ali velim, to je sve u svrhu popravka ceste, tako da, ok. 6.20, kaj još da vam kažem, nike. idemo si zasvirati do 6.30, a onda se čujemo u rubrici Svijet oko nas. Dobro jutro!

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
4: Pola sedam je dobro jutro u jutarnjem programu Podravskog radija. U ovim danima toplinskog vala i tim temperaturama koje i nisu temperature, to je nešto, to je pećnica vani ovih dana. Volimo naravno i moramo imati čim manje obuće i odjeće na sebi. Vele stručnjaci, evo javili se stručnjaci. Stručnjaci su otkrili koja je ljetna obuća bolja za stopala. Veli, iako su Japanke nezaobilazne tijekom vrućih dana, kažu stručnjaci da Japanke nisu idealne za dugotrajno hodanje jer pružaju malo potpore stopalima. Srećom, veli da postoje zdravije i udobnije alternative koje su istodobno i moderne. Naravno, Japanke su Japanke. Posljednjih godina su dobile modnu nadogradnju, pa su eto popularni modeli s malom kitten petom. A kaže stručnjakinja da su takvi modeli evo praktični jer se lako obuvaju, a izgledaju elegantni od nekakvih klasičnih ravnih japanki. E, pa onda sad stručnjakinja iz Engleske, naravno oni sve znaju, oni kažu da, stručnjakinja kaže da nije točno da su japanke same po sebi štetne, ali uvijek ima ali. Problem nastaje kada se iz čvrste obuće s dobrom potporom prijeđe na njihovo dugotrajno nošenje. Kad smo zadnje po čvrstu obuću obukli, nemam pojma. Tanka i ravna obuća, veli, može povećati opterećenje stopala, što kod nekih ljudi može dovesti do bolova i većeg rizika od ozljeda. Pa kažu onda stručnjaci koji su proučavali to i bili plaćeni valjda za to, oni preporučuju obuću koja pruža veću stabilnost i potporu, poput anatomskih sandala s oblikovanim uloškom, kvalitetnih japanki s potporom za svod stopala, klompi, ne znam na koju foru su klompe udobnije od sandala, ali ovih japanki, ali dobro. Onda veli sandala u stilu ribarica i obuće s punijom petom poput modela na platformu. Veli da su popularne minimalističke barefoot cipele, ali na njih se stopala onda trebaju posebno navikavati. I vele Englezi, pri izboru obuće nije važan samo izgled. Pa je, gospođo stručnjakinja. Veli ona, obratite pozornost na potplat, potporu stopala i stabilnost pri hodanju. Dobro, naravno. Veli, ako se japanka može lako presavinuti na pola, vjerojatno ne pruža dovoljnu potporu za duže hodanje. I onda naravno, kaže stručnjakinja, tijekom ljeta važno je redovito njegovati stopala jer otvorena obuća brzo isušuje kožu, i onda predlažu hidratantne kreme, posebno one s ureom, za sprečavanje ispucalih peta. I veli da bi morali stalno imati na umu da se veličina i oblik stopala tijekom života mijenjaju, pa nije loše povremeno ponovno izmjeriti stopala prije kupnje nove obuće. Da, dosta su ti stručnjaci konzervativni, to definitivno mogu reći, i onak, ok, sve to stoji, naravno, ali gospođo, toplinski je val, ljeto je, japanke kakve god da jesu, di možeš bez njih na plus 39 i baš da neko bude išao 16 km hodati u japankama, to ne bude. Japanke nam služe, ja znamo i sami za kaj nam japanke služe, ali eto, kažu stručnjaci kaj kažu, ako se slažete s njima, evo, ok, u većini nekih stvari se i slažemo, da, definitivno. Ali ništa nam neće ovaj dan pokvariti. Pjevaj TBF. Dobro jutro, 6.34.

0: Da, nek nam svima bude današnja mantra, ništa nam neće ovaj dan pokvariti. I tako svaki dan. Dobro jutro.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Definitivno, nek vam je sretno, vama koji od sutra idete već na godišnji odmor, još danas malo to odradite, kaj imate, znam da budete sve odradili kako treba. A i vama kojima su zadnji dani godišnjeg odmora, pa dosta vam je bilo, sad treba malo ići raditi. Biće idući tjedan malo bolje vrijeme ipak za raditi. Ali opet bit će i super vrijeme i za otići na more. Sretno. A što se tiče turizma i putovanja, veli da ima jedan super članak, evo, koji bi volio s vama podijeliti. Najbolji evropski drugi gradovi koje vrijedi posjetiti. Po drugim gradovima ne mislim da sad, to su naravno nisu London, Pariz, glavni, ne znam, Berlin, Zagreb, ona glavni gradovi, nego drugi gradovi. I napravljen je čak popis, Split je među njima kao najbolji drugi gradovi, to su destinacije koje se nalaze izvan najpoznatijih gradova, naravno Split. Znamo svi kako Split ima povijesti, kako lijepo izgleda, kako je na rivi lijepo i ulica Splitska, sva ta povijest vezana za Split i izgled Splita, da je Split jedan veliki lijepi grad koji treba kao drugi grad onak posjetiti. Onda idemo u Irsku. Cork u Irskoj, veli na jugozapadu Irske, Cork nudi mnogo sadržaja u svom centru koji je lako istražiti pješice, povijesna tržnica koja je tamo još od 18. stoljeća, Irska i Engleska naravno puni te povijesti koja je starija od, ne znam, cijele Amerike. Graz u Austriji, spoj renesansnih dvorišta, raznolike arhitekture i razvijene gastronomske scene, poznata uspinjača Schlossbergbahn, da, tak se zove, koja prometuje od 1894. godine u Grazu, evo, to bi bilo super posjetiti. Pa, na primjer, u Njemačkoj je grad Hamburg. Najveći njemački lučki grad koji pomorsku baštinu spaja s živopisnom scenom ulične umjetnosti. Puno lijepoga ima i u Hamburgu i pod tim najboljim drugim evropskim gradovima je i Brno u Češkoj. U Sjeni je Prag je naravno najpoznatiji, ali u Brnu njegovi srednjovjekovni spomenici i skriveni podzemni prolazi kriju stoljeća povijesti u gradu koji je to lako istražiti pješice. Super ideja i ovo mi se sviđa, evo, belgijski Ypres, grad bogate povijesti Prvog svjetskog rata, smješten u flamanskom, nizozemski govorećem dijelu Belgije. 11. stoljeća povijesti Ypresa i okolnog područja ima tamo, što u muzejima, što po ulicama, što se vidi, zgradama. Ljubitelji biciklista i planinarenja tamo mogu uživati. Cambridge u Engleskoj, najpoznatiji po stoljećima starom sveučilištu, ali nudi mnogo više od jednodnevnog izleta. Fantastične poglede, evo, na dijelove sveučilišnih zgrada, knjižare, muzeji, zelene površine koji svugdje u Engleskoj onako. U Engleskoj vam je onako, dok vidite jedan taj grad sa starim zgradama, vidjeli ste cijelu Englesku. Uglavnom je to svugdje na istu foru, rekli bi kod nas ista fora, drugo pakovanje, ne? Ali jako, jako lijepo, naravno. Solun u Grčkoj, bizantske crkve, rimske ruševine i slikovita obala uz opuštenu atmosferu obilježavaju Solun. Eto, super. Galerijev slavoluk, Aristotelov trg, Bijela kula u Solunu, da, Grčka, puna povijesti. Bazel u Švicarskoj, također, lijepi, lijepi grad za posjetiti kao jedan od onih drugih gradova. Smješten je uz obalu Rajne, Bazel. I evo, recimo, Lille u Francuskoj. Jedinstvena flamanska baština Lila je vidljiva u gradskoj arhitekturi i gastronomiji, elegantni trgovi, šarene kuće i razvijena umjetnička scena dodatno pridonose njegovom šarmu. Ono kaj je još bolje, Europa je naravno predivna. Toliko ima lijepih gradova, što manjih, što većih, a danas nije to više znanstvena fantastika otići na avion i za 100 eura, ma to sam je puno rekao. Ima i više, naravno, cijene. Otići u neki grad na vikend ili na 2-3 dana, to apsolutno danas je priuštivo. Sretno, evo, svima vama koji god kud da idete, evo čak i na društvenim mrežama vidim neki od mojih prijatelja putuju u Španjolsku prek ljeta, neki već jesu u Španjolskoj, neki su otputovali, čak su u Cipar jedni otišli ili gdje god, i treba vidjeti svijeta, svijet je jedno veliko lijepo mjesto. U pjesmi idem skupa s vama doli i staću na Macoli. Ante Keš, dobro jutro, 6:43.

Da, nema još gužve ako idete doli, ali za vikend će sigurno biti ono sam danas u kasnim poslijepodnevnim satima, kad vam i završi vrijeme, kad se mnogi odluče ili kad god im kažu apartmani budu slobodni ili u subotu. Sretan put. A evo, kad smo već kod Doli, velika fešta je Doli, više u vijestima u 7. Hajduk je jučer napunio mrežu u Litvi. Naplatili su 6 godina čekanja na gostujuću pobjedu. 5-2 su pobjedili, a mogli su još minimalno brat bratu 2 gola dati. Fulali jednog penala i jedan gol im je bio poništen, moglo je biti i više. I Rijeka je pobjedila jučer. Više u vijestima u 7. Dobro jutro.

0: svijet oko nas.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Od danas u Mana Outletu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
4: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
5: Podravski radio.
6: Jutro na Podravskom.

0: Odlično, stigli smo mi do 7 sati u našem programu. Vrijeme je za prve današnje vijesti.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, jučer je u cijeloj Hrvatskoj bilo ekstremno vruće. Na Osječkom aerodromu u 17 sati izmjereno je 40 stupnjeva. U veći dio zemlje danas ipak stiže blago osvježenje, dok crveno upozorenje zbog velikih vrućina ostaje na snazi za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Dugotrajna suša istodobno je spustila vodostaje brojnih rijeka na rekordno niske razine, a Orljava bi mogla presušiti u idućih desetak dana. Nakon što je jučer za cijelu Hrvatsku bilo na snazi crveno upozorenje na vrlo opasno vrijeme, danas će dakle najviši stupanj upozorenja ostati za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju upozorenje je spušteno na narančasto, a za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku na žuto. Crveno upozorenje za tri jadranske regije te narančasto za Kninsku ostaće na snazi i u subotu, dok za unutrašnje zemlje meteo alarm nije izdan. Visoke temperature i niski vodostaj zagrijavaju vodu i smanjuju količinu kisika, što stvara probleme za život u rijekama i ribogojilištima. Zbog manje kisika i pasrve slabije jedu i sporije rastu, pa je hranjenje smanjeno za 50%. Uvedena je recirkulacija vode, a u bazene se dodaje tekući kisik. Unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima, javna vodoopskrba u Hrvatskoj uglavnom je stabilna, a opskrba stanovništva pitkom vodom i dalje je osigurana. Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura kontinuirano padaju vodostaji, pa su na pojedinim mjernim postajama na Dunavu i Dravi zabilježene najniže vrijednosti od početka sustavnog praćenja. Značajni porast vodostaja zasad se ne očekuje, jer prognoze ne najavljuju obilnije oborine koje su potrebne u cijelom slivu, osobito uzvodno u Europi. A vodostaj Orljave na području Požege pao je na samo 4 cm zbog visokih temperatura i izostanka oborina, rijeka bi mogla potpuno presušiti u idućih desetak dana. U sljedećih 5 do 7 dana ne očekuje se kiša, dok kratkotrajni pljuskovi ne mogu znatnije obnoviti vodotoke ni podzemne zalihe. Na jučerašnji dan prije 31 godinu, trećeg dana operacije Oluje, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kosanica, Korenica, Udbina. Obilježavanje oslobođenja Petrinje počelo je budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. Obilježeno je i oslobođenje Slunja, čiji građani su slavili i Dan grada. U samo jednom danu pripadnici makarske stanice HGSS-a triput su intervenirali na istoj stazi iznad Živogoša. U poslijepodnevnoj akciji život je izgubio državljanin Češke, dok je tijekom noći sa Sutvida spašen dehidrirani i iscrpljeni državljanin Ukrajine. Dvojica čeških državljana oko 15 sati pozvala su HGSS-u pomoć sa staze koja iznad Živogoša vodi prema Sutvidu. Na teren je izašlo 15 spašavatelja. Kada su spašavatelji došli do dvojice muškaraca koji su bili dehidrirani i u šoku, jedan od njih već je izgubio život dok smo se uspinjali. Njegov kolega pokušao mu je pomoći i reanimirati ga, ali nije uspio. Ne znam od čega je muškarac preminuo, rekao je dopročelnik makarske stanice HGSS-a. Istaknuo je da su spašavatelji dali sve od sebe, ali da im nije preostalo ništa drugo nego konstatirati smrt muškarca. Sport. Nogometaši Rijeke u prvoj su utakmici trećeg pretkola konferencijske lige jučer na Rujevici svladali finski Ilves iz Tamperea s 1-0. Rijeka je do prednosti pred uzvrat stigla sjajnim pogotkom Nike Jankovića iz 16. minute. Hrvatski je predstavnik od samog početka dao do znanja kako je kvalitetnija momčad od finskog sastava, te je dominirao utakmicom. Uzvrat je za tjedan dana u Finskoj, a ukupni pobjednik dvoboja Rijeka Ilves u zadnjem četvrtom pretkolu igraće protiv pobjednika susreta Bohemije. Mijansi Midtjylland. Gosti iz Danske jučer su pobjedili. A nogometaši Hajduka su jučer u Vilniusu naplatili 6 godina čekanja na gostujuću pobjedu u europskim natjecanjima, pobjediši domaći Žalgiris s uvjerljivih 5-2 u prvom susretu trećeg pretkola konferencijske lige. Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Mikele Šego, koji je prvi pogodak postigao u 5. minuti iz kaznenog udarca, a drugi u 44. iz slobodnog udarca. Šego je u 14. minuti propustio realizirati još jedan kazneni udarac koji mu je domaći vratar obranio. Adrian Pajaziti je u 56. postigao treći pogodak za splitsku momčad, za 4-1 je strijelac bio Dalison, a dvije minute poslije za 5-1 pogodio Roka Spukšta su sudačkoj nadoknadi. Šotiček je zabio i šesti gol Hajduka, koji je nažalost poništen zbog zaleđa. Za Žalgiris je prvi pogodak postigao Nikola Petković u 34. a za konačnih 5-2 pogodio je bivši igrač Hajduka Marko Capan iz slobodnog udarca. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu, kad će Hajduk samo trebati potvrditi odličnu igru iz Vilniusa i probiti se do doigravanja za plasman u konferencijsku ligu, u kojem bi mu suparnik bio bolji iz dvoboja poljskog Rakova i švedskog Hammarbya. Prvi susret odigran u Poljskoj jučer je završio 0-0. I vrijeme je danas promjenjivo, dakle pogotovo u poslijepodnevnim satima doći će do promjene vremena, moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. 35 je maksimalna temperatura očekivana, a mi smo u 7 sati u Đurđevcu na 23.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro. I ovog jutra s vama.
3: Evo, jutarnji program.
2: Jesi
3: jutro.
2: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
3: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
3: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A Aldomaš i čurke...
3: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Da, Ksenija je pjevala tu pjesmu u originalu, pa je onda tamo u 90-ima, evo, Akademija i Ana Marija su otpjevali. Mi smo upravo slušali. 7:15.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: E da, ona rubrika gdje gledamo što se dogodilo na današnji dan, koji svjetski dan ima, tko se rodi od poznatih i preminuo, eto, 7. je dan mjeseca kolovoza na današnji dan, 1494. tiskanje senjski glagoljski misal u senjskoj tiskari. Senjski misal je inače prva knjiga na hrvatskom jeziku tiskana nakon prvog tiska misala iz 1483. 1498. Kristofor Kolumbo je na današnji dan otkrio Karibe. Mogu misliti koliko je dugo onda ostao dok ih je otkrio. Kako mu je lijepo bilo. Na današnji dan, 1941. u Kišinjevu u Rumunjskoj ubijeno je 550 židova. To je bio početak tamo drugog svjetskog rata, odnosno prije službenog početka. 1960. obala Bjelokosti je proglasila nezavisnost od Francuske. Na današnji dan, 1995. zrakoplovstvo Republike Srpske kao ispomoć pobunjenim Srbima napalo je hrvatske položaje u Županji, Virovitici, Požegi, Kutini i na Savi. Da. Na današnji dan 2002. najmanje 330 ljudi je poginulo u poplavama i odronima zemlje diljem Nepala. Da, to su takvi dijelovi svijeta gdje ima poplave i odroni. 7. kolovoza rođen je rimski car Konstantin II. 317. prije Krista, inače puno ime Flavius Claudius Constantinus. Bio je najstariji sin Konstantina I. velikog i Fauste. Postao je Cezar i nakon smrti Konstantina I. i postao car rimskog carstva zajedno sa svojim braćom Konstancijem II. I Konstansom I. Njegov dio imperijuma bila je Galija, Britanija, Španjolska i dio Afrike. Na današnji dan rođena je najpoznatija njemačka špijunka Mata Hari 1876. Inače Margareta Gertruda MacLeod, rođena Cele. Bila je nizozemska plesačica i kurtizana koja je bila osuđena i optužena za špijunažu na strani njemačkog carstva u Prvom svjetskom ratu. Plesačica, znamo što je kurtizana, znamo što je. Mata Hari rođena na današnji dan, mnogo filmova snimljeno o njoj. Vlaho Paljetak također rođen na današnji dan, hrvatski šansonijer i skladatelj 1893. Rođen hrvatski biskup Mile Bogović 1939. Onda definitivno jedan od najjačih hrvatskih humorista ili čovjek koji jednostavno dok vidite morate se nasmijati, Željko Pervan slavi rođendan. Najpoznatiji naravno po humorističnoj emisiji Večernja škola i naravno počeci su tam bili u Zločestoj djeci. Željko Pervan slavi rođendan, rođen 62. Goran Vlaović, hrvatski nogometaš, rođen 1972. A odmah, čim kažem Goran Vlaović, odmah mi je pred očima ono kimanje glavom dok daje drugi gol Njemačkoj 98. godine. Da. I rođen nam slavi Christian Chavez, meksički glumac i pjevač, 83. je rođen, valjda vi koji gledate sapunice meksičke znate ko je to. Preminuo na današnji dan njemačko-rimski car Henrik IV. 1106. Gradišanski hrvatski pisac i prevoditelj Matija Schlab 1823. Na današnji dan preminuo je i američki glumac Oliver Hardy 1957. ili mi ga znamo kao Olio, poznati dio poznatog komičarskog dua Stanio i Olio. Dakle, 57. je preminuo, ajoj. Na današnji dan preminuo je i hrvatski plivač Veljko Rogošić 2012. Veliko sportsko ime, višestruki državni rekorder, svjetski prvak u maratonskom plivanju i sportaš koji je obilježio hrvatsko i svjetsko daljinsko plivanje. Veliko ime u plivanju. I preminuo na današnji dan hrvatski novinar Anton Masle 2022. Veli da se sveta Afra obilježava na današnji dan, jedna od prvih ranokršćanskih mučenica u zapadnoj Europi. Ima i svjetski dan, jedan zanimljivi koji se danas obilježava, odmah nakon glazbenog broja smo tu.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: 7. kolovoza na današnji dan obilježava se svjetski dan svjetionika. Kod nas to i nije tako bitno koliko za more, naravno, jer tamo i ima.

da neko živi na svjetioniku i pali svjetlo, onak tišće Morsovu abecedu. Međutim, zbog značaja svjetionika za sigurnost plovidbe te zaštite svjetioničarskih zgrada od propadanja, na 16 svjetionika, eto, još uvijek se nalazi svjetioničarska posada, po jedan ili dva u smjeni, evo, kako kažu, na nekim svjetionicima, dakle, još toga ima. Svi smo ga bar jednom vidjeli u životu jer smo bili na moru, sigurno, jer nam nije daleko do mora. Dakle, Svjetski dan svjetionika se obilježava danas, noćne oči. Ma lijepo ime je to onak za njih. This is the sound of now.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.
4: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svjetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: E, tako, 7 je sati i 40 minuta, kao i svakog dana, i sad nam je vrijeme da se čujemo dnevni horoskop.
0: Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Danas ću krenuti s vodenjacima i onda po mjesecima dalje, jarci će biti zadnji. Vodenjaci, danas vam se ideje vraćaju u prvi plan i potiču vas na razmišljanje o budućim planovima. Dobar je trenutak danas za zaključke i nove smjernice. Na poslu će doći do neke zanimljive prilike. U ljubavi se pojavljuje neočekivani obrat, a dan će vam završiti inspirativno. Super! Ribe, vi danas osjećate potrebu za opuštanjem i povlačenjem od obaveza. Danas birate mir i jednostavne aktivnosti. Na poslu odrađujete minimum, ali dovoljno za završetak tjedna. U ljubavi će doći do nekog nježnog trenutka, a večer ribama donosi potpuno opuštanje. Ovnovi danas osjećaju završni nalet energije i želju da sve privedu kraju prije vikenda. Danas ste ovnovi odlučni i fokusirani, što vam i pomaže da onda riješite neke zahtjevnije zadatke. Na poslu će doći do uspješnog zaključka neke situacije, u ljubavi ćete biti direktni i iskreni, što donosi pozitivnu reakciju, a ovnovi vama večer donosi zasluženi predah. Bikovi, stabilnost vam i dalje odgovara, ali danas osjećate i laganu potrebu za opuštanjem. Poslovne obaveze ćete riješiti danas bez stresa u svom ritmu. U ljubavi pojavljuje se trenutak nježnosti i bliskosti koja vam puno znači. Dan će završiti ugodno uz osjećaj sigurnosti. Blizanci, vama je komunikacija danas ključna, ali sada s jasnim ciljem nego prethodnih dana. Uspjet ćete zaključiti razgovore i dogovore koji su se razvlačili, na poslu će vam doći do nekih konkretnih rezultata, u ljubavi je malo opuštenija atmosfera, a večer će vam biti idealna za druženje, ako ne bu grmilo vani. Rakovi, osjećate danas olakšanje jer se tjedan bliži kraju. Izabrat ćete danas mirniji pristup i nećete se dodatno opterećivati. Na poslu ćete završiti ono najvažnije, a u ljubavi će doći do jednog ok podržavajućeg trenutka. Večer ćete provesti u krugu bliskih ljudi, Rakovi. A lavovi su i dalje u centru pažnje, kako i ne bi bili jer im je horoskopsko vrijeme vladanja, ali lavovima danas više odgovara opuštenija energija. Ne morate se dokazivati, dovoljno je da budete svoji. Na poslu će lavovi doći do priznanja ili pohvale, u ljubavi se otvara prostor za lijep zajednički trenutak, a dan će završiti u dobrom raspoloženju. Djevice su danas fokusirane na završavanje obaveza i to im ide od ruke. Danas će uspjeti riješiti i ono što je dugo čekalo. Na poslu ste izuzetno učinkovite, djevice. U ljubavi će doći do razgovora koji donosi jasnoću i smirenje i osjećate zadovoljstvo postignutim. Dok će pak vage danas balans između posla i privatnog života imati naglašenije nego inače. Uspjet će vage pronaći vrijeme za sve što im je važno, na poslu će doći do uspješnog dogovora, a u ljubavi vlada sklad i razumijevanje. Večer će vam donijeti malo opuštanja. Škorpionima dan donosi priliku da zatvore jedno važno poglavlje. Fokus i disciplina će vas odvesti do cilja, vidjet će se na poslu vaš trud i posvećenost, a u ljubavi će doći do dubljeg povezivanja. Dan će vam završiti uz osjećaj kontrole i stabilnosti. Dok strijelci danas cijeli dan osjećaju uzbuđenje zbog vikenda koji dolazi. Danas će raditi ono što moraju, ali misli su im već na odmoru. Na poslu strijelci će završiti obaveze bez većih prepreka, u ljubavi će doći do vedrog i spontanog trenutka, a večer će strijelcima donijeti dobro raspoloženje. Super! A jarac je danas i dalje posvećen poslu, ali osjeća da je vrijeme za kratki predah. Danas će jarac uspjeti dovršiti ono najvažnije, na poslu će doći do priznanja vašeg truda, u ljubavi se traži iskren razgovor, a večer će jarcu donijeti osjećaj sigurnosti. Fino, današnji horoskop je to bio za petak, 7. dan mjeseca kolovoza. Želim vam da cijeli dan provedete baš onako kako ste si zamislili, pa i bolje. Neću ti lagat, mala, pjeva tamburaški sastav Vranac, 3 frtalja 8, vijesti stižu točno u 8. Jutro!

0: Od danas u Mana Outletu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj ožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
5: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
4: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
5: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
4: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
4: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači Ljudevita Gaja 66 prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
6: Podravski radio. Vijesti.
7: Dobro jutro, vijestima u 8. Danas bi nakon dugotrajnog i iscrpljujućeg toplinskog vala za dio Hrvatske trebao oslijediti blagi pad temperature. Nakon što je za cijelu Hrvatsku jučer bio proglašen crveni meteo alarm, danas je taj stupanj upozorenja na vrlo opasno vrijeme zbog velikih vrućina ostao na snazi za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Knin je stupanj upozorenja spušten na narančasto, a za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku regiju na žuto. Crveno upozorenje za tri jadranske regije, a narančasto za Kninsku, ostaje na snazi i za sutra, kada za unutrašnjost zemlje nije upaljen meteo alarm. Vjetar će danas biti umjeren i jak, sjeverni i sjeveroistočni, pogotovo u drugom dijelu dana. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima, javna vodoopskrba u Hrvatskoj uglavnom je stabilna, a opskrba stanovništva pitkom vodom i dalje je osigurana. Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura kontinuirano padaju vodostaj, pa su na pojedinim mjernim postajama na Dunavu i Dravi zabilježene najniže vrijednosti od početka sustavnog praćenja. Značajni porast vodostaja za sad se ne očekuje, jer prognoze ne najavljuju obilnije oborine koje su potrebne u cijelom slivu, osobito uzvodno u Europi. U Varaždinskoj županiji pod stalnim su nadzorom Bednja, Plitvica i Drava, a osobito niski protoci zabilježeni su na Plitvici. Hrvatske vode svakodnevno prate vodotoke, razne podzemne vode i lokacije ispuštanja pročišćenih otpadnih voda, te pojačano obilaze teren radi pravodobnog reagiranja. Na jučerašnji dan prije 31 godinu, trećeg dana operacije Oluja, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Obilježavanje oslobođenja Petrinje jučer je počelo budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. Obilježeno je i oslobođenje Slunja, čiji građani su proslavili i Dan grada. Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru ispitalo je načelnika općine Sveti Ivan Žabno, Nenada Bošnjaka, zbog sumnje u prijetnje, te mu zabranilo približavanje i održavanje veze s oštećenikom, izvijestilo je državno odvjetništvo, ne navodeći njegov identitet. Bošnjaka je u srijedu uhitila policija zbog sumnje da je prijetio drugoj osobi. Prema priopćenju općinskog državnog odvjetništva postoji osnovana sumnja da je 4. kolovoza na području Koprivničko-križevačke županije oštećeniku uputio prijetnje smrću. Zbog opasnosti od utjecaja svjedoke, državno odvjetništvo odredilo mu je mjere opreza zabrane približavanja te zabrane uspostavljanja i održavanja veze s određenom osobom. A policija je dan prije izvijestila da je uz kaznenu prijavu za prijetnju protiv 58-godišnjaka prekršajno prijavila trojicu muškaraca zbog narušavanja javnog reda i mira. Sumnjiči ih se da su utorak poslije podne u Svetom Ivanu Žabnu zbog ranijih nesuglasica vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su se nalazili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir na posebno drzak i nepristojan način. Mediji su, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavili da su prekršajno prijavljeni Bošnjak i njegova dvojica sinova. Bošnjak je naknadno uhićen zbog sumnje da je u događaju izrekao prijetnje smrću. Tijekom prvih 7 mjeseci ove godine u Hrvatskoj je prodano gotovo 50.000 novih putničkih automobila, što je 5,2% ili 2.444 komada više nego u istom razdoblju prošle godine. Pokazuju to podaci koje na temelju evidencije MUP-a o novim registracijama objavila agencija Promocija Plus. Najviše automobila u prvih 7 mjeseci ove godine prodala je Škoda, ostvariši tržišni udio 13,7%. Na drugom mjestu je Volkswagen, zatim slijedi Opel, među prvih 5 su i Renault i Suzuki, pri čemu je francuski proizvođač u Hrvatskoj u prvih 7 mjeseci prodao 3650 vozila, a japanski 3000 vozila. Sport. Nogometaši Hajduka su u Vilniusu naplatili 6 godina čekanja na gostujuću pobjedu u evropskim natjecanjima, pobjediši domaći Žalgiris s uvjerljivih 5-2 u prvom susretu trećeg pretkola konferencijske lige. Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Mikele Šego, a još po jednog su dodali Pajaziti, Dalison i Pukštas. Hajduk će imati uzvrat za tjedan dana na Poljudu, kada će samo trebati potvrditi odličnu igru iz Vilniusa. A pobjedu je jučer ostvarila i Rijeka u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige. Na Rujevici su svladali finski Ilves iz Tamperea s 1-0. Uzvrat je također za tjedan dana u Finskoj. I vrijeme danas, djelomice sunčano i danju manje vruće. U noći i ujutro uz prolazno više oblaka, lokalno je moguće malo kiše, a prema večeri i pljuskovi s grmljevinom puhaće umjereno, prvom dijelu dana na udare ponegdje moguće i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33 u 8 sati, u uglavnom sunčanoj Podravini i Đurđevcu mi smo na 26 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti.
7: Dobro jutro.
8: I ovog jutra s vama.
7: Evo, jutarnji program.
8: Jeste
7: jutro.
8: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
9: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
7: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
10: A Aldomaš i čurke...
7: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Odlično, prava ljetna, Ricky Martin. 8 je i 18, 2 minute reklama, a onda ću ispuniti nekoliko vaših glazbenih želja. Može vas ova neka pjesma do sad inspirirala za neku vašu. Na 048-811-160-048-812-160, ako ćete imati glazbenu želju, tu smo za 2 minute.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu već više od 30 godina nudimo veliki izbor zlatnog i srebrnog nakita te preko 500 modela vjenčanog prstanja iz vlastite proizvodnje. Izrađujemo nakit po narudžbi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
2: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048-550-746, radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1, 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
3: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
4: Podravski radio.
1: Imaš glazbenu želju?
0: Nazovi nas.
4: A sad vi.
0: Eto, možete sad zvati na 048-811-160 ili 048-812-160. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan. Pozdrav. Pozdrav od Ribića.
0: Bog, bog.
5: E, ako može, jedna pjesma.
0: Slušam.
5: Crna žena od Kiće.
0: A, crna žena, može od Kiće, crna žena. E. Dobro.
5: Hvala vam.
0: Lijepi pozdrav, bog, bog. E. Halo, Podravski radio.
6: Dobro jutro ili dobar dan iz Koprivnice.
0: Bog, kak ste, kaj ste, dobro?
6: Pa znate kaj, danas mi je baš stvarno vruće.
0: Yeah.
6: Prvi puta nakon dugo vremena.
0: Tek danas vam je vruće, a već 9 dana se...
6: Ujutro sve razluftam, onda je, česam se digla, vas odmah uključim i...
0: Je, tak rano, je bar, ajde bar malo je friško po noći, ak niš
6: je,
0: drugo.
6: Je, je.
0: Ajde, kaj bomo slušali?
6: Pa ako može, ona pjesma Najdraža moja.
0: To je od Jeršeka, Štefa.
6: Ma ne, Najdraža moja, mislim da je to...
0: Najdraža moja.
6: Ne znam
0: moja.
6: Koja je to grupa, ali jako je lijepa pjesma.
0: Je, imamo ovako od Grdovića, od Jeršeka Štefa, od Gazdi i neki Goran Medanović.
6: A onda valjda taj.
0: Koji taj zadnji? A nikaj bumo pustili, ak nije...
6: Bute... Ako bavi, kaj god pustite, sve su pjesme.
0: Dobro, ljete. Uživajte onda u pjesmi.
6: I vi isto u ovom vrućem danu, od sutra vam bu lakše.
0: Bude nam svima.
6: Svima. Sve najbolje vam
0: ajde,
6: želim.
0: Svako dobro, gospođo, bog, bog. 048-811-160-048-812-160, evo još tri glazbene želje, imam vremena, prostora, kako god si pjesmu hoćete naručiti, domaću stranu, što god vam padne na pamet, naravno vjerujem da imamo u bazi, a vjerujem da imamo od nekih, koliko smo na preko, skoro i na 100.000 pjesama, da, ali naravno, postoji uvijek mogućnost da neke pjesme i nema, ali... Dogovorit ćemo se, ljudi smo, tako kaže ona poslovica. 048-811-160 048-812-160. Podravski radio, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan, imate pjesmu neku?
5: Lijepi pozdrav, imam Plavo more.
0: Plavo more?
5: Ja.
0: Plavo more, od koga? Od Brobića ili?
5: Opa, meksikanska ona pjesma.
0: Imam Plavo more od Ive Robića i neki Ivica Dobranić.
5: Onda daj ono u maloj krčmi.
0: Koju? U?
5: U maloj krčmi, tu pokraj puta, kako se zove ta pjesma. To je isto meksikanska.
0: U maloj krčmi?
5: Da.
0: Može, evo, budem je svirao.
5: Ajde, hvala lijepo.
0: Ajde, živjeli, pozdrav, bok, bok. Halo. Dobar dan.
7: Dobro jutro želim.
0: Pozdrav, slušam.
7: Ja li vas prosi Podravski čip, Podravsku primjenice.
0: Podravski čip, to ne smo dugo čuli, taj Podravski čip.
7: Pa bumo me.
0: Evo, da, sad ga bumo hitili onda, pa, može.
7: Hvala lijepa, bok.
0: Ajde, uživajte u pjesmi, bok, bok. Halo, Podravski radio.
8: Dobro jutro.
0: Pozdrav, slušam, gospođo.
8: Želim vam ugodan dan. I ja bi za svoju dušu htjela čuti pjesmu od Mate Bulića. Mirno spavaj, prijatelju moj. Ali je druga snazi te pjesme, ali to je pjesma od Mate Bulića, jučer sam joj čula tu. Inače, moj zet poginuo kao hrvatski branitelj. Htjela bi to za svoje unuke da mi to pustite pjesmu.
0: Može, evo, pjesma vam se zove Pjevam i plaćem, evo, za idući put dok zovete.
8: Evo, ja plaćem isto.
0: Evo, gospođo, malo da si uspomene i emocije, evo ga, dođu, pustit ću pjesmu.
8: Hvala vam lijepa i doviđenja.
0: Ugodan dan, gospođo, evo ga. Da, uživajte u vašim glazbenim željama, ovo ste htjeli čuti.
3: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje. Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal

0: Zadarska grupa Riva sa glavnim vokalom, naravno Emilijom Kokić, Ja te volim. 8.45, savršeno vrijeme za otić i danas na fini gablec.
1: Ajmo na gablec.
2: Njam, njam. Pizza,
3: spageti,
2: kroketi,
4: tjestenina, krumpir,
2: juha,
3: sandvič,
2: hamburger,
4: salata,
2: kobasica.
0: I danas u restoranu Royal Kloštar Podravski fini, fini gablec i slušajte ovo. Grah, varivo i kobasica. Prvi meni. U Royalu je i pohani file soma s krumpir blitvom sa strane. Gablecovat možete u Royalu i ćevape s pekarskim krumpirom sa strane. A za gablec je u Royalu i pasrva sa žara i krumpir blitva. Četiri fina gableca, grah, varivo, kobasica, pohani file soma i krumpir blitva, ćevapi i pekarski krumpir te pasrva sa žara i krumpir blitva. Dobro došlo i dobar tek. Želi vam restoran Royal Kloštar Podravski. Mi u programu u 9 sati čitamo si prve vijesti Podravskog radija, ove lokalne naše, kaj nam je novoga tu kod nas. Jutro, dobar dan već. Oh, na veliko, da, da. Jakov.

0: Od danas u Mana Outletu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
2: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednosti imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
0: Još niže cijene u trgovinama Manna. Ne propustite 50% ljetno sniženje uz dodatnih 20% popusta za odabir 2 ili 30% za 3 ili više komada ljetne odjeće. Ljetna odjeća za cijelu obitelj po super sniženim cijenama. Manna.
3: Ako ti je pikna, sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
1: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Podravski radio.
6: 9 je sati.
1: Vijesti Podravskog radija.
6: Dobar vam dan, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je financiranje projekta Aktivna djeca punog srca koji je prijavila Koprivničko-križevačka županija uz stručnu podršku PORE, Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, a u sklopu poziva za potporu osnovnim školama u provedbi izvan nastavnih aktivnosti kao pripreme za program cjelodnevne škole. Projekt je vrijedan 356 tisuća eura i u cijelosti će biti financiran bespovratnim sredstvima. Trajat će 21 mjesec, a cilj mu je kroz kvalitetne i dostupne izvan nastavne aktivnosti pomoći osnovnim školama u postupnom uvođenju programa cjelodnevne škole. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola koje će provoditi 112 programa izvan nastavnih aktivnosti kroz 216 skupina. Najmanje jedan program tijekom narednih školskih godina završit će 759 učenika, dok će ukupno u aktivnostima sudjelovati 1129 učenika u prvoj te 1168 u drugoj školskoj godini. Posebno se ističe da su čak 72 programa nova, odnosno nisu se provodila tijekom ove školske godine. Programi obuhvaćaju područja poput 3D modeliranja, umjetne inteligencije, robotike, izrade multimedijalnih sadržaja i razvoja informacijske platforme uz aktivnosti usmjerene na razvoj digitalnih kompetencija, ekološke osviještenosti, očuvanje kulturne baštine te volontiranje i uključivanje učenika u lokalnu zajednicu. Projekt uključuje i aktivnosti za učenike s teškoćama i pripadnike manjina, programe pomoći u učenju te promiče inkluziju, nediskriminaciju i jednake mogućnosti za sve učenike. Planirana su i 72 izleta te drugi oblici izvan učioničke nastave, a cilj projekta je potaknuti razvoj interesa, znanja i vještina učenika te stvoriti poticajno okruženje za njihovo učenje i razvoj. Završeni su radovi na izgradnji biciklističke staze i obnovi prometnice od ulice Ivana Česmičkog do Koprivničkog Ivanca. Na dionici dugo je oko 1,5 km, obnovljena je cesta, izgrađena biciklistička staza te uređena prateća prometna infrastruktura, čime su poboljšani uvjeti za vozače, bicikliste i pješake, a što nam je u emisiji Koprivničke teme i kazala zamjenica gradonačelnika grada Koprivnice Ksenija Ostriš.
7: Taj dio, znači povezivanje Koprivničkog Ivanca s pješačko-biciklističkom stazom je sad odrađen. Mislim da su ljudi dobili isto kvalitetnu poveznicu na grad. Za podsjetiti je i da će Busko voziti do Koprivničkog Ivanca. To je ovaj neki pilot projekt nadogradnje tog našeg Busko sistema koji će spojiti i Peteranec i Koprivničke Brege i Ivanec sa linijama. Nadam se da će zaživjeti. Tako da taj dio evo smo uspješno priveli kraju. Vidim da ljudi komentiraju zbog kamera koje su najavljene, ne sviđa im se to, pa bi usporivače prometa i tak. Mislim nekako da je važno možda za pozvat sve koji se kreću u prometalima različitima. Nemojte stiskat gaz baš tak, ne bomo nam se niš dogodilo. Mislim, tak je Koprivnica mala i mi stvarno s kraja na kraj stignemo za 7 minuta, tako da nema uopće potrebe divljenja na cestama, pa eto jedan mali apel u ovim ljetnim vrućim danima.
6: Istovremeno sve je više zahtjeva građana za povećanje sigurnosti prometa na Peteranskoj cesti, jednoj od prometno najopterećenijih dionica u Koprivnici. U tijeku su razgovori s Hrvatskim cestama i Ministarstvom unutarnjih poslova o mogućim mjerama za smirivanje prometa, a razmatraju se i modeli financiranja postavljanja kućišta za kameru za nadzor brzine.
7: Je zapravo se radi o situaciji kad je napravljen ovaj nadvožnjak iznad kolosijeka prema, dakle pruge prema Mađarskoj, dosta se i pojavio promet, mada ja ne kužim, ono, ista je zapravo stvar svagdje, ono, mislim, moramo se pridržavati, imate oznake koliko se brzo treba voziti, ako se vozite normalno, ono, 50-60, vidite i zebru, stanete ljudima, propustite ih i opet se niš ne dogodi, nemamo mi zagrebačke gužve, niti to neka drama, ali da, ono, ljudi isto tam vole stisnut gas, pa onda će i tamo se vjerojatno neki zahvati odraditi. Međutim, ovaj dio koji nije konačno gotov, ali sad će biti ova spojna cesta koja će rasteretiti i promet teretnim vozilima prema reciklažnom dvorištu i prema sortirnici i kompostani, koja će biti spojena, znači, na kraju Peteranske ceste sa tim dijelom, te da velim zone gospodarenja otpadom, pa onda više neće biti potrebe zapravo da ti kamioni idu kroz Heršin. Tak, sad je ishođena taj za tih, zapravo se radi o par sto metara građevinska dozvola koja je izlazila izvan granica grada Koprivnice, pa će i to biti, evo, ja se nadam, riješeno. Nastojimo, znači, te mjere za smirivanje prometa implementirati.
6: Zaključila je to Ksenija Ostriš. Početak radova na spojnoj cesti očekuje se sredinom ovog mjeseca, a cijelu reprizu emisije Koprivničke teme poslušajte u našem programu u nedjelju 9. kolovoza u 16 sati. Grad Đurđevac i braniteljske udruge pozivaju sve građane da se pridruže obilježavanju 35. obljetnice osnutka Podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana hrvatskih branitelja, koje će se održati tijekom vikenda u Đurđevcu. Program će započeti u subotu u 20 sati u Domu kulture Đurđevac, gdje će se održati svečano otvorenje obilježavanja uz nazočnost hrvatskih branitelja, predstavnika braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te izaslanika državnih institucija. Nakon prigodnih obraćanja i odavanja počasti poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima te civilnim žrtvama Domovinskog rata, bit će prikazani dokumentarni film o oslobađanju Karaule u Ferdinandovcu autora Željka Šiptara. Po završetku projekcije moguće je razgledati i izložbu posvećenu Domovinskom ratu i hrvatskim braniteljima. Obilježavanje će se nastaviti u nedjelju kada će kod spomen obilježja Križ života na gradskom groblju u Đurđevcu biti položeni vijenci i zapaljene svijeće u čast poginulim hrvatskim braniteljima. Nakon toga u župnoj crkvi Svetog Jurija bit će služena sveta misa za domovinu i hrvatske branitelje, a program će završiti zajedničkim druženjem branitelja u hostelu Borik. Ovogodišnje obilježavanje dodatno će obogatiti Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Oružane snage Republike Hrvatske, koje će postaviti taktičko-tehnički zbor pješačkog naoružanja i vojne opreme na prostoru parkirališta uz gradsku tržnicu u Đurđevcu, koje će biti moguće razgledati u prijepodnevnim satima. Posjetitelji će imati priliku razgledati naoružanje i opremu Hrvatske vojske, razgovarati s pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske te se upoznati s njihovim zadaćama i sposobnostima. Uz izloženu vojnu opremu bit će postavljeni promidžbeni štand za prijem u Oružane snage Republike Hrvatske, a na kojem će zainteresirani građani moći dobiti informacije o mogućnostima zapošljavanja, razvoju vojne karijere i uvjetima za prijavu u Hrvatsku vojsku. Pozivaju se svi građani da svojim dolaskom odaju počast hrvatskim braniteljima, prisjete se ključnih trenutaka iz Domovinskog rata te zajedno obilježe ove važne obljetnice koje trajno svjedoče o hrabrosti, zajedništvu i doprinosu hrvatskih branitelja u stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. U župnoj crkvi Sveta Tri Kralja u Goli održana je sveta misa povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Svetoj misi prisustvovali su članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Ograna Gola, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Gola, koji su zajedničkom molitvom odali počast svim hrvatskim braniteljima, a osobito onima koji su položili svoje živote za slobodu i neovisnost. Neka nam njihova žrtva bude trajni podsjetnik na vrijednosti slobode, mira i zajedništva koje treba čuvati i prenositi budućim naraštajima, poručuju iz općine Gola. Sport. Hrvatska ima novog europskog prvaka. Dino Čižmak je na europskom prvenstvu bench pressu u Litvi osvojio zlato u kategoriji juniori preko 120 kg u konkurenciji pod okriljem Europske powerlifting federacije. Podigao je 232,5 kg, što je ujedno i novi apsolutni rekord Hrvatskog powerlifting saveza, najveći bench press ikad podignut u povijesti Hrvatskog powerlifting saveza u svim dobnim i težinskim kategorijama. Dino dolazi iz Koprivnice, ima 19 godina, član je powerlifting kluba na Bildani Most, a trenira pod vodstvom Josipa Torića. Unatoč visokim temperaturama i prazniku, pripremne utakmice županijskih klubova igrane su posvuda ovog tjedna. Tako je u utorak popodne graničari Đurđevca otputovao u Zagreb u Siget, gdje je igrao protiv Hrvatskog dragovoljca. Izgubili su 2-1 u 93. minuti, a pogodak za Picoke postigao je stoper Zubović. U utorak su igrali Drava, Novigrad Podravski te Podravac iz Virja. Virovci su slavili s 2 gola Žuškina i 1 Vindića, dok je gol za Novigrad zapravo bio autogol. U finalu tradicionalnog turnira u Legradu, koji se igrao na Dan pobjede, sastali su se Osvit iz Đelekovca i Sloga iz Koprivničkog Ivanca s 3-1, bolje je bio Osvit. Pitomača je isti dan igrala kod kuće protiv juniora Slavena i pobjedila ih rezultatom 2-1. U Hlebinama su igrali Lipa i Podravec iz Torčeca, gdje je domaćin pobjedio 3-2, a Miklinovac je gostovao kod Rakovca i pobjedio 5-2. Pogotke su postigli Miklošić, Šijak, Šurmin, Crnčić i Kovačić. Više o sportskim rezultatima pročitajte i na portalu Drava Info.
2: Vremenska prognoza.
6: Danas u Podravini djelomice sunčano i danje manje vruće. Prema kraju dana i u noći uz prolazno više oblaka lokalno je moguće malo kiše, a prema večeri i pljuskovi s grmljavinom puhat će umjeren u prvom dijelu dana na udare ponegdje mogući jak sjeveroistočni sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33 u 9 sati. U Đurđevcu mjerimo 27.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
1: Nikad dosta informacija, pa tako ni sada. Ja ću s druge strane telefonske linije otići skupa s vama u policijsku postaju Đurđevac i pozdraviti gospođu Veroniku Šipek, policijsku službenicu. Lijep pozdrav, gospođo Šipek.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Podravskog radija.
1: Eto, i danas smo vas nazvali da čujemo friške informacije iz vaše kruga djelovanja. Recite nam, evo, kako je stanje sigurnosti na području djelovanja policijske postaje Đurđevac?
2: Znači, u srpnju 2026. godine na području policijske postaje Đurđevac zabilježeno je 17 prometnih nesreća, od toga 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom i 4 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama. U navedenim prometnim nesrećama dvije osobe zadobile su teške tjelesne ozljede, te dvije osobe lake tjelesne ozljede. Iz prometa je isključeno 46 vozača koji su upravljali motornim vozilom pod utjecajem alkohola u vrijeme kada su im vozačke dozvole poništene, odnosno ukinute poradi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, ili su upravljali prije stjecaja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom. Uhićeno je 5 vozača te je provedeno 5 žurnih prekršajnih postupaka. Zbog počinjenih prekršaja od jednog vozača je trajno oduzeto vozilo. Najveća koncentracija alkohola u mjesecu srpnju utvrđena je 23. srpnja u 12 sati i 12 minuta u Đurđevcu kod vozača bicikla, a utvrđena koncentracija iznosila je 2,49 gram po kilogramu. Najveća brzina kretanja zabilježena je 14. srpnja u 17 sati i 16 minuta u Uvirju, kada se vozač osobnog automobila kretao brzinom od 113 km na sat, iako je ograničenje 60 km na sat. U kolovozu 2026. godine na području policijske postaje Đurđevac zabilježene su 3 prometne nesreće, od toga 2 prometne nesreće s materijalnom štetom i 1 prometna nesreća s ozlijeđenom osobom. U navedenim prometnim nesrećama jedan vozač mopeda zadobio je lake tjelesne ozljede. Iz prometa je isključeno 8 vozača koji su upravljali motornim vozilom pod utjecajem alkohola i u vrijeme kada su im vozačke dozvole poništene, odnosno ukinute poradi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Najveća koncentracija alkohola u mjesecu kolovozu utvrđena je 2. kolovoza 2026. godine u 10 sati i 5 minuta u Đurđevcu kod vozača bicikla, a utvrđena koncentracija iznosila je 2,47 gram po kilogramu. Najveća brzina kretanja zabilježena je 4. kolovoza u 10 sati i 19 minuta u Kalinovcu, kada se je vozač osobnog automobila kretao brzinom od 96 km na sat, iako je ograničenje 50 km na sat.
1: Da, hvala vam na ovim informacijama. Recite nam, hoće li biti kakvih preventivno-represivnih akcija na području policijske postaje Đurđevac?
2: Naravno, znači od aktivnosti koje ova policijska postaja namjerava provoditi, istaknula bih da će se tijekom cijelog tjedna provoditi nadzor usmjeren na 4 ubojice u prometu, odnosno znači prekršaj brzine, vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela. U cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti apeliramo na sve sudionike u prometu na dosljedno poštivanje prometnih propisa i pravila, a posebno apeliramo na vozače mopeda i motocikla da nakon konzumacije alkoholnih pića ne upravljaju vozilima u prometu, da koriste zaštitne kacige i ostalu zaštitnu opremu, te da poštuju ograničenje brzine kretanja. Molimo sve vozače naravno da ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola, te da brzinu kretanja vozila prilagode stanju i uvjetima na cesti. Ciljem smanjenja stradavanja sudionika u prometu na cestama i događanja prometnih nesreća te kršenja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke, a u skladu s planom aktivnosti organizacije Rotpol od 9. pa sve do od 3. do 9. kolovoza 2026. godine policijski službenici će provoditi pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Pojačani nadzor brzine kretanja vozila vršit će se naravno u naseljenim mjestima, ali i na otvorenim dionicama ceste. Tijekom pojačanog nadzora policijski službenici naravno će sankcionirati i sva druga gruba kršenja prometnih propisa.
1: Da, hvala vam na ovim informacijama. Rese nam, iako nam danas završava toplinski val, ali još uvijek su visoke temperature, policija ima sigurno i neke savjete za sigurno kupanje.
2: Tako je, da. Znači, pred nama je toplinski val, a visoke temperature mnoge će građane potaknuti na osvježenje u rijekama, jezerima i drugim kupalištima. Policijska postaja Đurđevac ponovo podsjeća na važnost odgovornog ponašanja i pridržavanja osnovnih pravila sigurnosti kako bi se spriječile nesreće i neželjeni događaj. Iako je kupanje jedno od najčešćih načina osvježenja tijekom ljeta, nepažnja, precjenjivanje vlastitih mogućnosti i zanemarivanje osnovnih pravila sigurnosti među najčešćima su uzrocima zbog kojih dolazi do nesreća na vodi. Stoga molimo sve građane na poseban oprez na neuređenim kupalištima gdje nema organiziranog nadzora niti uvjeta za pružanje pomoći. Znači, to su riječne struje, nagle promjene dubine, prepreke koje često nisu vidljive, a iste mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za kupače.
1: Da, istina. Evo i za kraj ovog javljanja možda još neka poruka.
2: Znači, sve sudionike u prometu molimo na oprez, međusobno uvažavanje, poštivanje prometnih propisa i sigurnu i ugodnu vožnju žele vam policijski službenici policijske postaje Đurđevac.
1: Evo, hvala vam gospođo Šipek i na ovom javljanju. Ugodan vikend vama, kolegicama i kolegama. S nama u programu je bila gospođa Veronika Šipek, policijska službenica policijske postaje Đurđevac. Lijep pozdrav!
2: Lijep pozdrav! Uhvati.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinje ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto. Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off Grid, Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
5: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
5: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
5: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
5: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
6: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja, te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
4: Podravski radio.

0: Ljetni radio. U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: Počinje tjedan mladih u sklopu programa Đurđevac Off Grid 2026. Mladi bez granica. U ponedjeljak 10. kolovoza očekuje vas edukacijsko predavanje Financijska pismenost, koje će se održati u gradskoj knjižnici s početkom u 19 sati. Saznajte kako pametno upravljati novcem, planirati osobne financije i donositi bolje financijske odluke uz predavače Mateju Markešić i Vladimira Miloša. Ulaz je slobodan, pridružite nam se i budite dio tjedna mladih u Đurđevcu.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Podravski radio.
7: 10 sati.
0: Vijesti.
7: Dobar dan, dan. U vijestima dva potresa zabilježena su, jedan jutros, jedan ujutro. Umjeren potres magnitude 3,5 po Richteru pogodio je područje kod Novog Vinodolskog, noćas u 1 sat i 20 minuta, izvijestio je geofizički odsjek Zagrebačkog prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Epicentar je bio 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog, a magnituda je bila 3,5 po Richteru. Oglasila se i seizmološka služba ujutro, kako su izvijestili, u 8.46 zabilježili su slab potres epicentrom 7 km sjeverno od Cavtata kod mjesta Zagradinje u susjednoj Bosni i Hercegovini. Magnituda potresa iznosila je 2,6 prema Richteru. Brojni stanovnici javili su da se dobro osjetio. A danas bi nakon dugotrajnog i iscrpljućeg toplinskog vala trebao slijediti blagi pad temperature u dijelu Hrvatske. Crveni meteo alarm koji je jučer bio proglašen za cijelu zemlju, danas je na snazi u Riječkoj, Splitskoj i Dubrovačkoj regiji. Za Knin je stupanj upozorenja spušten na narančasto, a za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku regiju na žuto. Crveno upozorenje za tri jadranske regije te narančasto za Kninsku bit će na snazi i sutra, a za unutrašnje zemlje meteo alarm neće biti upaljen. Unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima, javna vodoopskrba u Hrvatskoj uglavnom je stabilna, a opskrba stanovništva pitkom vodom i dalje je osigurana. Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura kontinuirano padaju vodostaj, pa su na pojedinim mjernim postajama na Dunavu i Dravi zabilježene najniže vrijednosti od početka sustavnog praćenja. Značajniji porast vodostaja zasad se ne očekuje, jer prognoze ne najavljuju obilnije oborine koje su potrebne u cijelom slivu, osobito uzvodno u Europi. U Varaždinu Varaždinskoj županiji pod stalnim su nadzorom Bednja, Plitvica i Drava, a osobito niski protoci zabilježeni su na Plitvici. Hrvatske vode svakodnevno prate vodotoke, razine podzemnih voda i lokacije ispuštanja pročišćenih otpadnih voda, te pojačano obilaze teren radi pravodobnog reagiranja. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved predstavio je prijedloge izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Istaknuo je da se njima ukida posljednje umanjenje braniteljskih mirovina uvedeno 2002. godine, te proširuju prava više od 200 tisuća korisnika. Predstavljajući zakonske izmjene, Tomo Medved je naglasio da vlada nastavlja s ispravljanjem, kako je rekao, nepravdi prema hrvatskim braniteljima. Radi se o ukidanju smanjenja mirovina hrvatskih branitelja koje je uvedeno 2002. godine. Radi se o trećem i posljednjem umanjenju koje naša vlada ukida nakon što smo 2017. ukinuli umanjenje iz 2014. te 2024. kad smo skinuli smanjenje iz 2010. godine. Ukidanje i ovog posljednjeg umanjenja jasna je poruka konzistentnosti naših politika i ispravljanja nepravdi prema hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata, rekao je Medved. Govoreći o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, podsjetio je da je zakon od donošenja 2017. godine već nekoliko puta mijenjan kako bi se prilagodio potrebama braniteljske populacije. Sport. Nogometaši Hajduka jučer su ostvarili gostujuću pobjedu protiv domaćeg Žalgirisa u Litvi su uvjerljivih 5-2 u prvom susretu trećeg pretkola konferencijske lige. Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Mikele Šego, koji je prvi pogodak postigao u petoj minuti iz kaznenog udarca, a drugi u 44. iz slobodnog udarca. Šego je u 14. minuti propustio realizirati još jedan kazneni udarac koji mu je domaći vratar obranio. Adrian Pajaziti je u 56. postigao treći pogodak za splitsku momčad za 4-1, strijelac je u 73. bio Dalison, a dvije minute poslije za 5-1 pogodio je Pukštas u sudačkoj nadoknadi. Šotiček je zabio i šesti gol Hajduka koji je nažalost poništen zbog zaleđa. Za Žalgiris je prvi pogodak postigao Nikola Petković, a za konačnih 5-2 pogodio je bivši igrač Hajduka Marko Capan iz slobodnog udarca. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu kada će Hajduk samo trebati potvrditi odličnu igru iz Vilniusa i probiti se do doigravanja za plasmanu konferencijsku ligu u kojem bi mu suparnik bio bolji iz dvoboja poljskog Rakova i švedskog Hammarbya. Prvi susret odigran u Poljskoj završio je bez pogodaka. I nogometaši Rijeke su jučer pobijedili u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige. Na Rujevici su svladali finski Ilves iz Tamperea s 1-0. Rijeka je do prednosti pred uzvrat stigla sjajnim pogotkom Nike Jankovića iz 16. minute. Uzvrat je za 7 dana u Finskoj. I vrijeme danas u Podravini pretežno sunčano i danju manje vruće, uz umjereni jak razvoj oblaka mjesecima su mogući pljuskovi i grmljavina, pogotovo u drugom dijelu dana. Puhaće umjeren u prvom dijelu dana, na udare ponegdje moguće jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33. U 10 sati u Đurđevcu mi smo izmjerili 29.
8: Slušali ste vijesti. Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
9: Od danas u Mana Outletu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
10: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
11: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
12: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
11: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
13: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
14: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba, sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
11: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 11.
15: Podravski radio.
16: Dobar dan iz srca Podravine.
17: Podravine.
16: Do tebe samo dobra vibra.

0: stanje u prometu.
1: Na podravskim prometnicama i dalje srednje gust promet, nema prevelike gužvi, ali i vama koji idete tu blizu Đurđevca i u Đurđevcu sretan put, ugodno i sigurno vožnju želim. Dodat ću samo da je kontrola prometa najavljena danas u poslijepodnevnim satima za vrijeme 16 do 18 sati i to od Đurđevac Molve Grede prometni pravac. Dakle, Đurđevac Molve Grede od 16 do 18, naravno da uvijek postoji mogućnost i mijenjanja relacija ovisno o stanju sigurnosti. Što se tiče glavnih prometnih pravaca u zemlji, povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra, pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja, između čvorova Lučko i Zagreb zapad od smjera Bregane se vozi usporeno, sretno i bez žurbe. Ako danas idete na more, na autoput ili starom cestom, bez ikakve nervoze i stresa, takvo je i vrijeme i tako doba godine. Ja vam želim sretan put, ugodno i sigurno vožnju uz 876.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
5: Aha.
4: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuč sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
6: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
4: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
5: Od sportskih rezultata, naravno, glavni rezultati su pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Hajduk je sjajno odigrao jučer protiv domaćeg Žalgirisa. S uvjerljivih 5-2 je pobjedio Hajduk u prvom susretu trećeg pretkola konferencijske lige. Dva put je pogodio Mikele Šego, mogao je i 3 gola dati jer je promašio 11 terac u 14. minuti, a zabijao je prvo 11 terac u 5. minuti, te drugi gol u 44. Pajaziti je u 56. dao i treći pogodak za Hajduk, za 4-1 je u 73. pogodio Dalison, a dvije minute poslije za 5-1 pogodio Rokas Pukštas. U sudačkoj nadoknadi Šotiček je zabio i 6. gol Hajduka, koji je nažalost bio poništen zbog zaleđa. Spomenimo da su za Žalgiris postigli golove Nikola Petković u 34. i Marko Capan, to je bilo za 5-2 iz slobodnog udarca. Gonzalo Garcia je u dvoboj sa Žalgirisom prvi put krenuo s Šotičekom na lijevom krilu, a 21-godišnji krilni napadač mu je za ukazano povjerenje uzvratio višestruko već u prvih 15 minuta utakmice u Vilniusu. Već je on u 4. minuti bio taj koji je prošao po lijevom boku u kazneni prostor, ubacio prema Šegi, a njega je srušio domaći kapetan, skrivio kazneni udarac i zaradio žuti karton. Tu je sve krenulo, dakle 5-2, moglo je biti i više za Hajduk. Spomenimo da je uzvrat za 7 dana na Poljudu, kada će Hajduk samo trebati potvrditi odličnu igru iz Vilniusa i probiti se do doigravanja za plasmanu konferencijsku ligu, u kojem bi mu suparnik bio bolji iz dvoboja poljskog Rakova i švedskog Hammarbya. Prvi susret u Poljskoj završio bez pogotka. Trener Hajduka Gonzalo Garcia na tom utakmice je rekao: kada izgubite nekoliko utakmica u Hajduku, uvijek je pritisak. Hajduk 6-7 godina nije pobjedio na gostovanjima u Europi, a sada smo to uspjeli, ali nije bilo lako. Nakon 30 minuta je bilo 1-1, imali smo i penal i još prilika i nadam se da će nam ova pobjeda značiti u budućnosti. Pred nama je teška budućnost, kaže dalje Garcia. Klub je u teškoj situaciji, radimo naporno. Ja sam ovdje 13-14 mjeseci i zna biti stvarno teško, ali moramo svi biti skupa i napredovati, gurati naprijed. Već za 2 dana nas čeka nova utakmica. Znamo da će ako izgubimo opet sve biti loše, ali imamo dosta mladih igrača i budućnost ove ekipe postoji, rekao je trener Hajduka. Nogometaši Rijeke su u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige na Rujevici svladali finski Ilves iz Tamperea s 1-0. Rijeka je do prednosti pred uzvrat stigla sjajnim pogotkom Nike Jankovića iz 16. minute. Hrvatski je predstavnik od samog početka dao do znanja kako je kvalitetnija momčad od finskog sastava i dominirao utakmicom. Makar su prvu priliku na utakmici imali gosti, ali već u 16. dakle Janković pogađa za 1-0, to je bio i krajnji rezultat. Uzvrat je za tjedan dana u Finskoj. Janković je nakon utakmice rekao: želim naglasiti da ovaj gol posvećujem našem šefu Keku, jer bez njega ne bi bio ovdje, on me vratio nazad, tako da mi je drago radi gola, nadam se da će biti još u budućnosti. Rekao je: nisam još skroz zadovoljan, trebali smo pobijediti s minimalno 2-3 gola razlike, bili smo dominantni, šteta da nismo zabijali, ali nema glave dolje, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu i idemo pobijediti u Finsku i proći dalje, ispravno razmišlja i Janković, koji je također zahvalio navijačima koji su podržali momčad na Rujevici. Spomenimo da se za vikend igraju utakmice već drugo kola prve hrvatske nogometne lige. Za sada ono što znamo da naši europski predstavnici Dinamo i Rijeka, koji su trebali igrati u drugom kolu, odgođena je utakmica za nepoznato vrijeme. Kolo se igra, dakle, 2 utakmice u subotu, 2 utakmice u nedjelju. U subotu igraju Rudeš i Osijek od 18.30, Lokomotiva i Gorica od 21 sat, a u nedjelju igraju Slaven Varaždin u Koprivnici od 18.30, te Hajduk dočekuje Istru u nedjelju na Poljudu od 21 sat. Toliko za sada. Od svijeta sporta opširnije i u našoj rubrici Offside u 13 sati.
4: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic.
7: Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: Od danas u Mana Outletu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
4: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
6: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
7: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
6: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
7: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
6: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
8: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
9: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
10: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505
8: 3204.
6: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Još niže cijene u trgovinama Manna. Ne propustite 50% ljetno sniženje uz dodatnih 20% popusta za odabir 2 ili 30% za 3 ili više komada ljetne odjeće. Ljetna odjeća za cijelu obitelj po super sniženim cijenama. Manna.
8: Podravski radio. Dobar dan.
11: Iz srca Podravine.
8: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
11: Đurđevac.
8: Podravski radio. Tvoj signal

0: Ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
3: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova s radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj

0: podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje, da me drži dobre volje, kad je pešta, kad se luluje.
3: Ako ti je pikna, sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
4: Podravski radio.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off Grid, Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinje ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
4: Od danas u Mana Outletu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja, te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
1: Podravski radio.
6: 12 sati.
1: Vijesti Podravskog radija.
6: Dobar dan, u vijestima u Đurđevcu će se ovog vikenda obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Program započinje u subotu u 20 sati u Domu kulture, gdje će biti održano svečano otvorenje uz nazočnost hrvatskih branitelja, predstavnika braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te izaslanika državnih institucija.
8: Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, hrvatskih obrambenih snaga, narodne zaštite, sve dužnostnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena. Gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
6: Rekao je to ispred braniteljskih udruga umirovljeni brigadir Ferdo Mišulin. Obilježavanje se nastavlja u nedjelju polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kao spomen obilježja Križ života na gradskom groblju u Đurđevcu. Nakon toga u župnoj crkvi Svetog Jurija bit će služena sveta misa za domovinu i hrvatske branitelje, dok će program završiti zajedničkim druženjem branitelja u hostelu Borik. Ovogodišnje obilježavanje bit će obogaćeno i taktičko-tehničkim zborom pješačkog naoružanja i vojne opreme, koji će organizirati Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Oružane snage Republike Hrvatske. Zbor će biti postavljen na parkiralištu uz gradsku tržnicu u Đurđevcu, te će biti otvoren za razgledavanje od 10 do 14 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati naoružanje i opremu hrvatske vojske, razgovarati s pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske, te se upoznati s njihovim zadaćama i sposobnostima. Uz izloženu vojnu opremu bit će postavljeni promidžbeni štand za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske, na kojem će zainteresirani moći dobiti informacije o mogućnostima zapošljavanja, razvoju vojne karijere i uvjetima za prijavu u hrvatsku vojsku. Obilježavanjem ovih obljetnica odaće se počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata, te će se još jednom istaknuti važnost očuvanja uspomene na događaje koji su obilježili stvaranje i samostalne i neovisne Republike Hrvatske. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je financiranje projekta Aktivna djeca punog srca, koji je prijavila Koprivničko-križevačka županija uz stručnu podršku PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, a u sklopu poziva za potporu osnovnim školama u provedbi izvan nastavnih aktivnosti kao pripreme za program cjelodnevne škole. Projekt je vrijedan 356 tisuća eura i u cijelosti će biti financiran bespovratnim sredstvima. Trajat će 21
9: studija mjeseca, cilj mu je kroz kvalitetne i dostupne izvannastavne aktivnosti pomoći osnovnim školama u posebnom uvođenju programa cjelodnevne škole. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola koje će provoditi 112 programa izvannastavnih aktivnosti kroz 216 skupina. Najmanje jedan program tijekom školskih godina 2026-2027 i 2027-2028 završit će 759 učenika, dok će ukupno u aktivnostima sudjelovati 1129 učenika u prvoj te 1168 u drugoj školskoj godini. Posebno se ističe da su čak 72 programa nova, odnosno nisu se provodila tijekom prošle školske godine. Programi obuhvaćaju područja poput 3D modeliranja, umjetne inteligencije, robotike, izrade multimedijalnih sadržaja i razvoja informacijske platforme uz aktivnosti usmjerene na razvoj digitalnih kompetencija, ekološke osviještenosti, očuvanje kulturne baštine te volontiranje i uključivanje učenika u lokalnu zajednicu. Projekt uključuje i aktivnosti za učenike s teškoćama i pripadnike manjina, programe pomoći učenju te promiče inkluziju, nediskriminaciju i jednake mogućnosti za sve učenike. Planirana su i 72 izleta te drugi oblici izvan učioničke nastave, a cilj projekta je potaknuti razvoj interesa, znanja i vještina učenika te stvoriti poticajno okruženje za njihovo učenje i razvoj. U Župnoj crkvi Sveta Tri Kralja u Goli održana je Sveta misa povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Svetoj misi prisustvovali su članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Ograna Gola, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Gola, koji su zajedničkom molitvom odali počast svim hrvatskim braniteljima, a osobito onima koji su položili svoje živote za slobodu i neovisnost. Neka nam njihova žrtva bude trajni podsjetnik na vrijednosti slobode, mira i zajedništva koje treba čuvati i prenositi budućim naraštajima, poručuju iz općine Gola. Završeni su radovi na izgradnji biciklističke staze i obnovi prometnice od ulice Ivana Česmičkog do Koprivničkog Ivanca. Na dionici dugo je oko 1,5 km, obnovljena je cesta, izgrađena biciklistička staza te uređena prateća prometna infrastruktura, čime su poboljšani uvjeti za vozače, bicikliste i pješake, a što nam je u emisiji Koprivničke teme kazala zamjenica gradonačelnika grada Koprivnice Ksenija Ostriš.
10: Taj dio, znači povezivanje Koprivničkog Ivanca s pješačko-biciklističkom stazom je sad odrađen i mislim da su ljudi dobili isto kvalitetnu poveznicu na grad. Za podsjetiti je i da će Busko voziti do Koprivničkog Ivanca, to je ovaj neki pilot projekt nadogradnje tog našeg Busko sistema koji će spojiti i Peteranec i Koprivničke Brege i Ivanec sa linijama. Nadam se da će zaživjeti, tako da taj dio evo smo uspješno priveli kraju. Vidim da ljudi komentiraju zbog kamera koje su najavljene, ne sviđa im se to, pa bi usporivače prometa i tak. Mislim nekako da je važno možda za pozvat sve koji se kreću u prometalima različitima. Nemojte stiskat gaz baš tak, ne bomo nam se niš dogodilo. Mislim, tak je Koprivnica mala i mi stvarno s kraja na kraj stignemo za 7 minuta, tako da nema uopće potrebe divljanja na cestama, pa eto jedan mali apel u ovim ljetnim vrućim danima.
9: Istovremeno, rekla je Ostriš, sve je više zahtjeva građana za povećanje sigurnosti prometa na Petaranskoj cesti, jedno je prometno najopterećenijih dionica u Koprivnici. U tijeku su razgovori s Hrvatskim cestama i Ministarstvom unutarnjih poslova o mogućim mjerama za smirivanje prometa, a razmatraju se i modeli financiranja postavljanja kućišta za kameru za nadzor brzine.
10: Je, zapravo se radi o situaciji kad je napravljen ovaj nadvožnjak iznad kolosijeka prema, dakle, pruge prema Mađarskoj. Dosta se i pojačao promet, mada ja ne kužim, ono, ista je zapravo stvar svagdje. Ono, mislim, moramo se pridržavati, imate oznake koliko se brzo treba voziti. Ako se vozite normalno, ono, 50-60, vidite i zebru, stanete ljudima, propustite ih i opet se niš ne dogodi, nemamo mi zagrebačke gužve, niti to neka drama. Ali da, ono, ljudi isto tam vole stisnut gas, pa onda će i tamo se vjerojatno neki zahvati odraditi. Međutim, ovaj dio koji nije konačno gotov, ali sad će biti ova spojna cesta koja će rasteretiti i promet teretnim vozilima prema reciklažnom dvorištu i prema sortirnici i kompostani, koja će biti spojena, znači, na kraju Petranske ceste sa tim dijelom, te da velim zone gospodarenja otpadom, pa onda više neće biti potrebe zapravo da ti kamioni idu kroz Heršin. Tak, sad je ishođena taj za tih, zapravo se radi o par sto metara građevinska dozvola koja izlazila izvan granica grada Koprivnice, pa će i to biti Evo, ja se nadam riješeno. Nastavimo, znači, te mjere za smirivanje prometa implementirati.
9: Zaključilo je to Ostriš. Početak radova na spojnoj cesti očekuje se sredinom ovog mjeseca. Reprizu emisije Koprivničke teme poslušajte u našem programu u nedjelju 9. kolovoza u 16 sati.
1: Vremenska prognoza.
9: I vrijeme i dalje pretežno sunčano i manje vruće i u nastavku dana, ali uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina ponajviše potkraj dana. Puhaće umjeren, na udare ponegdje moguće i jak sjeveroistočni sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33, mi smo trenutno u Đurđevcu u podne na 31 stupnju.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

12 sati i 21 minuta, eto nas na podravskim cestama. Stanje u prometu. Nemam nikakvih obavijesti o zastojima, naravno promet je srednje gust, glavni prometni vikend još jedan svima vama koji putujete i u Đurđevac i Đurđevca prema glavnim prometnim pomorskim i morskim pravcima. Želim vam sretan put i ugodan godišnji odmor. Mogu samo nadodati da u našoj županiji ima kontrole prometa danas najavljeno od 16 do 18 sati na prometnom pravcu Đurđevac Molve Grede. A kad gledam te glavne prometne pravce, pred naplatom Demerije i Lučka u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, pred naplatom Lučka u smjeru mora nema dužih čekanja, tako da još jednom želim vam sretan put, ugodno i sigurno vožnju, ostajte i dalje uz 876, a ja mogu najaviti emisiju Gradske teme za kojih 5 do 10 minuta u programu Podravskog radija. Gost će mi danas biti uživo gradonačelnik grada Đurđevca, gospodin Hrvoje Janči. Ostajte i dalje tu.

0: pozdraviti gradonačelnika grada Đurđevca, gospodina Hrvoja Jančija. Lijep vam pozdrav, gradonačelniče, dobrodošli.
1: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
0: Moram vas odmah pitati kako se vi borite sa ovim vrućinama.
1: Pa evo, ja sam bio na godišnjem, vratio sam se nedavno i mogu reći da je tu puno gore nego na moru, ali evo, u najavima nam je neko zahlađenje, do 30 stupnjeva će se spustiti temperature pa će biti valjda lak.
0: Da, zahlađenje do 30. Gradonačelniče, u gradu Đurđevcu, osim brojnih događanja u sklopu Samerkog festivala koje nam je gospodin Bažulić najavio, koji su radovi na području grada, vjerujem da se još radi i radit će se?
1: Pa imamo intenzivne radove na području grada, najveći radovi su na dogradnji osnovne škole, znamo da se dograđuje u tri segmenta, jedno je dogradnja samog objekta škole sa 12 učionica s novim kabinetima za potrebe organizacije jednosmjenske nastave, imamo dogradnju dvorane i dogradnju polivalentnog prostora, kuhinje, restorana, samog novog ulaza u školu na onom centralnom dijelu na kojem se nalazi i nova strojarnica i taj cijeli kompletni tehnički dio. Ti radovi nam idu dobrom dinamikom, trenutno se radi na usklađenju i zapravo na planovima za početak nove školske godine, jer mora se posložiti nova strojarnica, omogućiti probni rad da bi škola imala grijanje tijekom zimskih mjeseci, toplu vodu i sve ostalo. Radovi su nam i na dogradnji suda, taj projekt provodi grad Đurđevac, a financiraju ga zajedno grad Đurđevac, Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. Znamo da unutra imamo sud, gruntovnicu i katastar i ovom dogradnjom će se zapravo osigurati i više prostora za sve službe koje su unutra i veća dostupnost usluga za građane, jer će moći i više službi biti tamo. Radovi su nam i na utvrdi Stari grad, znamo da smo završili jedan dio bedema i fasadu do same Picokijade, trenutno su radovi na izgradnji kule koja se evo završila je sa obzidavanjem, uskoro nam dolazi krov na kulu, pa onda uređenje zida sa unutarnje strane i završetak tih radova, a sve s ciljem naravno prezentacije i omogućavanja kvalitetnijeg prikaza scenskog prikaza legende o Picokima. Tu pripremamo i natječaj za uređenje okoliša, gdje je evo sve spremno za raspis nabave, za traženje izvođača, jer nam je cilj do iduće Picokijade opet završiti radove na uređenju okoliša, ne samo oko utvrde, nego i oko Šrca, oko Borika i u Čepelovcu, oko nogometnog igrališta. Imamo i radove na aglomeracijama, završila su velika asfaltiranja, sad su u tijeku sanacije prekopa, mala asfaltiranja, ono što je dugo čekalo i po našim vinogorijima i po drugim lokacijama, to će se također završiti. A intenzivni su radovi i na zalijevanju mladih nasada, jer znamo evo sad u ovo vrijeme toplinskih udara biljke koje su posađene prije godinu ili dvije trebaju pomoć i zapravo naša komunalna tvrtka se puno trudi, evo i vjerujem da ćemo većinu biljaka uspješno obraniti od ovih temperatura koje su pred nama.
0: Da, istina. Evo, gradonačelniče, na početku ste spomenuli školu i sve što se radi oko škole. Moram vas odmah pitati, evo, mjesec dana je do nove školske godine, jel bude sve spremno u Đurđevcu za početak školske godine?
1: Pa bit će sve spremno za nastavu, priča se malo i o nekoj odgodi početka, ali to nama nije presudno. Dakle, uvjeti za odvijanje nastave će biti spremni. Imat ćemo ovu školsku godinu vrlo zahtjevnu, paralelno sa radovima će se odvijati i nastava. Plan je da radovi završe kompletno u prvoj polovici iduće godine, nakon toga će se prikupljati svi potrebni papiri, dakle uporabna dozvola, dozvola za rad i sve ono što je potrebno da bi od iduće školske godine, dakle od iduće jeseni imali kompletnu osnovnu školu u jednoj smjeni, odnosno u jednosmjenskoj nastavi. Zbog ove dogradnje. Jedan dio učionica je također ušao u dogradnju i zapravo smo izgubili nekoliko učionica. Zbog toga će u ovom prilagođenom obliku nastave učenici od 5. do 8. razreda iduće školske godine biti u popodnevnoj

0: smjeni i evo nadamo se da je to zadnja školska godina kad ćemo imati dvije smjene. Još jedna vijest, odnosno obavijest za sve roditelje, da je grad i ove godine osigurao udžbenike, radne bilježnice i radne materijale. Dakle, udžbenike financira Vlada Republike Hrvatske preko ministarstva, ali grad provodi kompletan proces i nabave i kupnje i organizacije u suradnji sa školom, dok je grad osigurao sredstva za radne bilježnice, za radne materijale, za sve naše učenike. Uskoro će se ta odluka naći i na gradskom vijeću, pa ćemo imati i onaj dodatak koji već znamo i za srednjoškolce i za učenike iz područne škole u Suhoj Kataleni, jer znamo da oni spadaju pod grad Đurđevac, a u školi su u Kloštru Podravskom. Moram reći da je grad proveo nabave i za udžbenike i za obvezne radne materijale, sve će na vrijeme biti na školskim klupama. Tako da evo, roditelji po tom pitanju mogu biti mirni i mogu se posvetiti ovim drugim stvarima koje je potrebno osigurati za početak nove školske godine.
1: Evo, hvala na lijepim vijestima za roditelje i za đake i učenike. Idemo se odmah preseliti na Starački dom, gradonačelniče. Na čemu se tu trenutno radi?
0: Pa sa strane grada je sve napravljeno, mi imamo sve potrebne licence, sve dozvole za rad. Čeka se raspis resornog ministarstva natječaja za financiranje usluga u domu. Najprije nam je bilo rečeno da će do kraja prošlog mjeseca biti raspisan taj natječaj, sada su pomaknuli taj rok na kraj ovog mjeseca, ali vjerujem da tu nema nikakvih problema, da će to sve biti odrađeno. Vjerovatno su i u ministarstvu godišnji odmori, pa sve to ide malo sporije. Ono što je bitno za reći, da smo mi pripremili i dva natječaja. Jedno je za prijem korisnika ne samo na smještaj, nego i na ostale usluge koje nudi dom, a to je poludnevni boravak, dnevni boravak i pomoć u kući, kao i psihosocijalna podrška. Ali smo pripremili i natječaje za zapošljavanje, imamo preko 50 radnih mjesta koje moramo popuniti i uskoro ćemo objaviti i taj jedan i drugi natječaj, da bi na vrijeme riješili svu administraciju, svu papirologiju, da u trenutku kad dobijemo ugovor sa ministarstvom možemo praktično krenuti i sa radom. Dakle, po pitanju staračkog, evo, mi smo svi spremni i ja vjerujem da ćemo do kraja godine biti u punom radu, odnosno u punom kapacitetu i pogonu staračkog doma.
1: Evo, hvala vam i na ovim informacijama. Evo, kako sam rekao, gostovao nam je i direktor turističke zajednice, gospodin Matija Bažolić, predstavio bogat program Summer Cock Festivala, koji ovog vikenda počinje sa 35. obljetnicom osnutka Podravskih braniteljskih postrojbi, evo, dva dana od Đurđevca, sutra i u nedjelju.
0: Pa grad Đurđevac, turistička zajednica i udruge, odnosno braniteljske udruge s područja grada, već tradicionalno organiziraju obilježavanje osnutka podravskih braniteljskih postrojbi s područja Đurđevačke Podravine. U sklopu toga obilježava se i Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Ove godine je to predviđeno za ovaj vikend poslije 5.8. u dogovoru sa njima. Uvijek je to izmaknuto od 5.8. jer većina naših branitelja ide na obilježavanja na neke druge lokacije i na ovaj način mi možemo zapravo dobiti više ljudi i primjerenije to sve napraviti. Ove godine je 35. obljetnica, koja je stvarno jedna velika i lijepa obljetnica. Obilježavanje je predviđeno dva dana, najprije u subotu u Domu kulture, gdje ćemo imati i projekciju filma i otvorenje izložbe posvećene Domovinskom ratu i hrvatskim braniteljima, a onda u nedjelju već tradicionalno imat ćemo polaganje vijenaca na gradskom groblju, svetu misu u našoj župnoj crkvi i u hostelu Borik druženje za sve branitelje s područja Đurđevačke Podravine. Novost ove godine i na gradskoj tržnici u nedjelju od 10 do 14 sati bit će i prezentacija, odnosno taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske. Vjerujem da će to prikupiti dovoljno interesa, da će svi oni koji žele malo više vidjeti, pogotovo mladi, iskoristiti tu priliku, doći vidjeti opremu iz prve ruke. Moram se evo ovim putem zahvaliti braniteljima s područja grada i okolnih općina koji se aktivno uključuju u organizaciju obilježavanja ove obljetnice. Praktično oni odrade cijeli taj posao, grad preko turističke daje podršku tu logističku i organizacijsku, u financiranju sudjeluju grad, županija i sve okolne općine, tako da je ovo jedan dobar primjer kako na jedan dostojanstven i prigodan način obilježiti ovu obljetnicu. Vjerujem da će se branitelji odazvati u velikom broju, da će sve proteći u najboljem redu i ovim putem evo poziv još jedan put svim braniteljima s našeg područja da dođu na obilježavanje.
1: Evo, hvala na zahvali, hvala na pozivu, vidimo se dakle i na toj obljetnici osnutka podolskih braniteljskih postrojbi. Jedno veliko im hvala svima još jednom, a nama do idućeg petka ostaje evo da pričekamo malo ljepše i ugodnije vrijeme i s novim temama i s novim vijestima. Mi se čujemo u idućim gradskim temama. Moj današnji gost je bio naš gradonačelnik Đurđevca, gospodin Hrvoje Janči. Lijep vam pozdrav, hvala.

0: Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.
1: This is radio. 87.6. Everybody be cool. You be cool.
2: Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Sportske novosti. Offside.
5: U 13:01, dobar dan u današnjem ofsajdu. Odmah krećemo s nogometnim vijestima. Novopečeni prvoligaš Rudeš poslije poraza na Rujevici okreće se prvom domaćem izazovu. Danas od 18:30 na gradskom stadionu u Velikoj Gorici dočekuju Osijek u drugom kolu Super Sport HNL-a. Unatoč porazu, Rudešani su s dignutom glavom napustili Kvarner. Minimalan poraz 2-1 na gostujućem terenu protiv jednog od konkurenata za naslov. Zasigurno je nešto na čemu se može graditi, kakav takav optimizam pred susret s još jednim teškašem. U Rijeci smo pokazali da možemo biti ravnopravni protiv kvalitetnog suparnika, protiv Osijeka želimo napraviti korak naprijed, igramo pred svojim navijačima i želimo pokazati energiju i agresivnost, ali i hrabrost koje moraju krasiti Rudeš u svakoj utakmici. Vjerujem da možemo do prvih bodova, poručio je trener Rudeša Alen Peternac. Iz kluba poručuju kako je cilj s kojim su došli pred elitu jasan, to je ostati u odabranom društvu, a ne biti tek jedan usputni prolaznik. Niko Janković bio je pak junak Rijeke u pobjedi 1-0 protiv finskog Ilvesa na Rujevici u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige. Veznjak bijelih postigao je jedini pogodak susreta, a nakon utakmice otkrio je i kome ga je posvetio. Želim samo naglasiti da ovaj gol posvećujem našem šefu, jer bez njega ne bi bio ovdje, on me vratio nazad, tako da mi je jako drago radi gola. Nadam se da će ih biti još u budućnosti. Janković je zahvalio i navijačima koji su podržali momčad na Rujevici. A nogometaši Hajduka napravili su ogroman korak prema plasmanu u play-off konferencijske lige nakon velike pobjede u Litvi protiv Žalgirisa u prvom susretu trećeg predkola. Jedan od splitskih junaka bio je dvostruki strijelac Mišel Šego. Šego je donio vodstvo Splićanima u 5. minuti golom iz kaznenog udarca za 1-0, a bio je strijelac i u 44. Hajduk je na kraju slavio s 5-2, te bi uzvrat u Splitu 13. kolovoza trebao, eto, prema tome biti samo formalnost. Uglavnom, Hajduk je ukratko cijelu utakmicu bio bolja momčad. A sad i ne tako sportske vijesti. Jutros oko 7 sati u Osijeku u Wilsonovoj ulici dva su napadača teško pretukla 43-godišnjaka koji je brzo prebačen u KBC Osijek radi utvrđivanja težina ozljeda. Prema neslužbenim informacijama, tvrdi 24 sata, radi se o 43-godišnjem Tihomiru Pejinu, VAR sucu u HNL-u te direktoru Zračne luke Osijek. Ne znam zbog čega sam napadnut, niti tko stoji iza toga, nadam se da će policija pronaći počinitelje, rekao je Pain za 24 sata. Osječka policija je kratko izvijestila kako je u 7 ujutro u Wilsonovoj ulici pronađena pretučena muška osoba kako leži na cesti, a motiv napada, eto, za sad još uvijek nije poznat nimalo sportski. Održana je konstituirajuća sjednica novoizabranog vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu s novim predsjednikom odbora Josipom Varvodićem, čime je službeno započeo njegov mandat. Varvodić je izabran prije 10 dana, te je u prvom govoru najavio promjene koje su danas i provedene. Novo vijeće odmah je smijenilo glavnog tajnika Sinišu Krajača i vršitelje dužnosti direktora. Zahvalio bih i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze, neki ostaju, a svima želim uspjeh u daljnjem životu, rekao je Varvodić. Inače, na prvoj sjednici novo vodstvo preuzelo je odgovornost za upravljanje Hrvatskim olimpijskim odborom i započelo provedbu programa razvoja predstavljenog članicama Hrvatskog olimpijskog odbora. Predsjednik Josip Varvodić zahvalio je dosadašnjem glavnom tajniku, direktorima ureda i svim zaposlenicima na njihovu doprinosu u radu odbora i razvoju hrvatskog sporta. A pred Hrvatskim olimpijskim odborom je novo razdoblje u kojem će naglasak biti na provedbi programa rada, jačanju potpore nacionalnim sportskim savezima te daljnjem jačanju povjerenja, odgovornosti, transparentnosti i učinkovitosti rada, poručili su. Izbornik Hrvatske seniorske košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za kolovoški ciklus priprema te kvalifikacijske utakmice protiv Latvije i Nizozemske. Reprezentacija će se okupiti 13. kolovoza u Opatiji, gdje će hrvatski košarkaši odraditi prvi dio priprema za nastavak kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Reprezentativci će inače odraditi 7-dnevni pripremni ciklus, nakon čega putuju u Hamburg na jaki međunarodni turnir. Tamo će 21. kolovoza igrati protiv Turske, dok će se u drugoj utakmici sastati Njemačka i Češka, a utakmica za treće mjesto i finale na rasporedu je 22. kolovoza, a po povratku iz Hamburga hrvatska reprezentacija nastavit će pripreme u Zadru. Idemo i na teniske terene. Dona Vekić i grčka tenisačica Maria Sakkari nisu se plasirale u drugo kolo parova na WTA 1000 turniru u Torontu. Svladale su ih pete nositeljice Tajvanka Suvei i Latvijka Jelena Ostapenko sa 6-2, 6-2. Bio je to ujedno posljednji nastup hrvatskih predstavnica na WTA 1000 turniru u Torontu, gdje je Antonija Ružić ostvarila jednu pobjedu sladavši u prvom kolu pojedinačne konkurencije francuskinju Boyzon, a u drugom je kolu hrvatsku reprezentativku zaustavila Amerikanka Madison Keys. Dona Vekić je u pojedinačnoj konkurenciji bila slobodna u prvom golu, a u drugom je poražena od Švicarke Viktorije Golubic. U pojedinačnom turniru su u četvrtak odigrani mečevi trećeg kola u gornjem dijelu ždrijeba u kojima nije bilo iznenađenja. Ipak najbrže do plasmana u osminu finala došla je deveta nositeljica Ukrajinka Elina Svitolina, koja je za točkno sat vremena svladala austrijsku predstavnicu Anastaziju Potapovu sa 6-1, 6-1. Toliko od sporta. 13 sati i 7 minuta.

0: Od danas u Mana Outletu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u utorak 11. kolovoza održat će se edukativno predavanje Međunarodne mogućnosti za mlade. Predavanje počinje u 18 sati u Gradskoj knjižnici, a vodit će ga Vladimir Miloš iz udruge Suma. Saznajte koje su mogućnosti za putovanja, volontiranje, razmjene mladih, edukacije i međunarodne projekte, te kako se i vi možete uključiti u programe koji otvaraju nova iskustva i prilike. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže u utorak 11. kolovoza u 18 sati u Gradskoj knjižnici.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
8: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
9: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
10: Podravski radio.

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo. Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
1: Dizajnerski stol i stolice, izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. Ura i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj Joža nema živce za popravljanje. Mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
6: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
5: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
6: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
5: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
7: Živjeli mladenci!
3: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
6: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
7: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
8: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
9: Podravski radio.
10: Ljetni radio.
11: Ljetni radio.
10: Vaš ljetni radio.
11: Ljetni radio.
12: Max,
13: ide.

0: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Zakonske izmjene s ciljem povećanja braniteljskih mirovina uključuju povećanje najniže braniteljske mirovine i naknade za njegovatelje ratnih invalida, uvođenje dodatka na mirovinu u iznosu od 3 eura mjesečno za svaki mjesec u borbenom sektoru, te ukidanje smanjenja mirovine. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenika osoba predstavili su danas potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, te ministar rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, koji su istaknuli kako je riječ o nastavku uređivanja prava na sustavan i sveobuhvatan način. Predstavljajući zakonske izmjene, Medved je naglasio da Vlada nastavlja s ispravljanjem, kako je rekao, nepravdi prema hrvatskim braniteljima. Govoreći o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, podsjetio je da je zakon od donošenja 2017. godine već nekoliko puta mijenjan kako bi se prilagodio potrebama braniteljske populacije. Istaknuo je da će se novim izmjenama pravednije vrednovati sudjelovanje u Domovinskom ratu. Prema podacima ministarstva, trenutačno je u mirovini 265.417 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. A nižu se i reakcije na zakonske izmjene kojima je cilj povećanje braniteljskih mirovina. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju da će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina. U priopćenju navode da su aktivno sudjelovali u pripremi izmjena, surađujući s resornim ministarstvima, te da je riječ o nastavku nastojanja da se kroz sustav mirovinskog osiguranja primjerenije vrednuje zahtjevna i odgovorna služba hrvatskih policajaca. Iz sindikata poručuju da neće preustati od preostalih zahtjeva, poput izmjene formule za izračun mirovine prema 10 najpovoljnijih uzastopnih godina. Smatraju da bi sustav trebalo prilagoditi specifičnostima policijske službe i omogućiti fleksibilnost u odabiru godina, odnosno mogućnost izdvajanja bilo kojih 10 najboljih godina radnog vijeka, s obzirom na to da pojedini službenici zbog premještaja, bolovanja ili reorganizacije sustava imaju prekide u godinama s najvišim primanjima. Predložili su i da se u taj model uključe pripadnici Hrvatske vatrogasne zajednice. Očekuju i da će zakonske izmjene biti donesene u najkraćem mogućem roku, te da će svi policajci i branitelji na koje se odnose što prije osjetiti njihove konkretne učinke. Više puta u proteklih smo dana od mjerodavnih čuli da kratkoročno zbog iznimno visokih temperatura i nedostataka oborina ne bi trebali imati problema s opskrbom električne energije. No što ako ovakvi vremenski uvjeti potraju? O tome je više rekao Danko Blažević iz Hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Izuzev je prekjučerašnjeg dana koji je bio praznih, zadnjih dana imali smo potrošnju koja je premašivala 60.000 megavat sati, a ovogodišnji rekord je iznosio 64.500 megavat sati. Kakva je situacija danas i hoće li se oboriti dnevni rekord u potrošnji električne energije? Blažević je rekao kako ga vjerojatno ovih dana nećemo oboriti, iako dosežemo u večernjim satima iznose trenutačne potrošnje koji odgovaraju tom danu kada je postignut rekord, a to je bilo 29. lipnja. Međutim, kumulativna potrošnja tijekom dana vjerojatno neće biti nadmašena. Najveće dnevno opterećenje, kaže, je obično između 19 i 20 sati. Blažević je pojasnio kao koliko je to izazovno nositi se s takvim vršnim opterećenjem. Najviše se, kaže, postavlja pitanje opskrbe električnom energijom. Na pitanje hoće li ona na bilo koji način biti ugrožena, Blažević kaže da neće. U nuklearnoj elektrani Krško smanjena je pak proizvodnja električne energije za 20%. Mađari su gotovo ugasili svoju nuklearnu elektranu. U Rumunjskoj se mijenjaju tokovi Dunava zbog niskog vodostaja, a potrošnja električne energije raste. Dodao je kako nema mjerenja nakon kojih bi mogli reći potrošeno je točno toliko u vlastitoj proizvodnji. Kad je manja proizvodnja električne energije i veća potrošnja, logično je da onda i cijene rastu, a u određenim periodima već su otišle u nebo. Posljedice dugotrajnog toplinskog vala vide se diljem zemlje. Izostanak oborina i visoke temperature doveli su do suše i izrazito niskih, čak i rekordno niskih vodostaja rijeka. Problemi su osobito vidljivi na istoku zemlje. S obzirom na raspoložive vremenske prognoze, u idućem razdoblju ne očekuje se značajnija promjena vodostaja. Prema podacima Hrvatskih voda, Drava kod Osijeka izmjerena je jutros na 178 cm, ali u minusu. To je manje za čak 2 do 3 metra u odnosu na isto razdoblje prethodnih godina. Hrvatske vode duž svojih mjernih stanica na vodotocima Drave i Dunava mjere rekordno niske vodostaje. Da bi se to promijenilo, nužna je obilnija kiša na cijelim slivovima duž cijele Europe, istaknuto je. Novopečeni prvoligaš Rudeš poslije poraza na Rujevici okreće se prvom domaćem izazovu. Danas od 18.30 na gradskom stadionu u Velikoj Gorici dočekuju Osijek u drugom kolu Super Sport HNL-a. Iz kluba poručuju kako je cilj s kojim su došli među elitu jasan, a to je ostati u odabranom društvu, a ne biti tek jedan usputni prolaznik. Mislim da protiv Osijeka možemo do prvih bodova, poručio je trener Rudeša Alen Peternac. I vrijeme danas, pretežno sunčano i vruće, mjestimice je vrlo vruće, ali uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice može biti kiše i pljuskova, i to uglavnom na kopnu i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu od 29 do 34 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 32.
0: Slušali ste vijesti. Pronađite i rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
2: Od danas u Mana Outletu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116. Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Tamburjada u Novom Virju. 14. kolovoza u petak od 19 sati počinje 8. Tamburjada u Novom Virju. Humanitarna manifestacija za vatrogasnu mladež Novog Virja. Na 8. tamburjadi nastupit će Vrtić Bregunica, tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konak, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i tamburaški sastav Korak. Dođite i zabavite se na 8. tamburjadi u Novom Virju.

0: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac Off Grid Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom.
2: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
1: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Ljetni radio. Ljetni radio. Stani u prometu.
1: Pojačan je promet na

kolonama, a na A3 Bregana Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane te Lučko i Zagreb u istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz zastoje. Pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Republike Srbije kolona teretnih vozila duga je oko 2 km, a osobnih vozila oko 1 km. To je to, više manje, evo pazite na sebe i na druge, što drugo reći, informirajte se i krećite na put odmorni, naročito ako putujete negdje dalje. A isto tako imam i još jednu najavljenu kontrolu prometa na području naše županije danas od 16 do 18 sati Đurđevac, Molve, Grede. Eto, u najavi je nadzor brzine kretanja vozila, pa budite na oprezu. Sretan put!

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica Grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
4: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
5: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
5: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
5: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
7: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
5: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
8: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
9: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
8: Podravski radio.
10: Pronađite rješenje za osvježenje.
8: Vaš Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
2: Lokalno Podravskog radija.
3: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Nova školska godina u osnovnoj školi Đurđevac počinje prema redovnom rasporedu, ali u znaku velikog investicijskog projekta. Dok će učenici sjedati u školske klupe, paralelno će se odvijati radovi na dogradnji škole, što će pred školu učenike i djelatnike staviti i dodatne organizacijske izazove, a što je u emisiji Gradske teme kazao gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
4: Plan je da radovi završe kompletno u prvoj polovici iduće godine, nakon toga će se prikupljati svi potrebni papiri. Dakle, uporabna dozvola, dozvola za rad i sve ono što je potrebno da bi od iduće školske godine, dakle od iduće jeseni, imali kompletnu osnovnu školu u jednoj smjeni, odnosno u jednosmjenskoj nastavi. Zbog ove dogradnje, jedan dio učionica je također ušao u dogradnju i zapravo smo izgubili nekoliko učionica. Zbog toga će u ovom prilagođenom obliku nastave učenici od 5. do 8. razreda iduće školske godine biti u popodnevnoj smjeni i evo nadamo se da je to zadnja školska godina kad ćemo imati dvije smjene.
3: Rekao je gradonačelnik, istaknuo je i kako grad i u ovoj školskoj godini pomaže roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavci udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala.
4: Dakle, udžbenike financira Vlada Republike Hrvatske preko ministarstva, ali grad provodi kompletan proces i nabave i kupnje i organizacije u suradnji sa školom, dok je grad osigurao sredstva za radne bilježnice, za radne materijale, za sve naše učenike. Uskoro će se ta odluka naći i na gradskom vijeću, pa ćemo imati i onaj dodatak koji već znamo i za srednjoškolce i za učenike iz područne škole u Suhoj Kataleni, jer znamo da oni spadaju pod grad Đurđevac, a u školi su u Kloštru Podravskom. Moram reći da je grad proveo nabave i za udžbenike i za obvezne radne materijale, sve će na vrijeme biti na školskim klupama. Tako da evo, roditelji po tom pitanju mogu biti mirni i mogu se posvetiti ovim drugim stvarima koje je potrebno osigurati za početak nove školske godine.
3: Uz dogradnju škole, jedan od najvećih projekata na području grada je i novoizgrađeni centar za starije osobe koji će uz stalni smještaj nuditi dnevni te poludnevni boravak, kao i različite oblike pomoći starijim osobama, a za koje se čeka raspisivanje natječaja za sufinanciranje.
4: Sa strane grada je sve napravljeno, mi imamo sve potrebne licence, sve dozvole za rad. Čeka se raspis resornog ministarstva natječaja za financiranje usluga u domu. Najprije nam je bilo rečeno da će do kraja prošlog mjeseca biti raspisan taj natječaj. Sada su pomaknuli taj rok na kraj ovog mjeseca, ali vjerujem da tu nema nikakvih problema, da će to sve biti odrađeno. Vjerovatno su i u ministarstvu godišnji odmori, pa sve to ide malo sporije. Ono što je bitno za reći, da smo mi pripremili i dva natječaja. Jedno je za prijem korisnika ne samo na smještaj, nego i na ostale usluge koje nudi dom, a to je poludnevni boravak, dnevni boravak i pomoć u kući, kao i psihosocijalna podrška. Ali smo pripremili i natječaje za zapošljavanje. Imamo preko 50 radnih mjesta koje moramo popuniti i uskoro ćemo objaviti i taj jedan i drugi natječaj, da bi na vrijeme riješili svu administraciju, svu papirologiju, da u trenutku kad dobijemo ugovor sa ministarstvom možemo praktično krenuti i sa radom. Dakle, po pitanju staračkog, evo, mi smo svi spremni i ja vjerujem da ćemo do kraja godine biti u punom radu, odnosno u punom kapacitetu i pogonu staračkog doma.
3: Zaključio je Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu poslušajte u našem programu u nedjelju u 22 sata. U Đurđevcu će se ovog vikenda obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Program započinje sutra u subotu u 20 sati u Domu kulture Đurđevac, gdje će biti održano svečano otvorenje uz nazočnost hrvatskih branitelja, predstavnika braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te izaslanika državnih institucija.
5: Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava, nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, Hrvatskih obrambenih snaga, Narodne zaštite, sve dužnosti dužnosnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra, dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena. Gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
3: Kazao je ispred braniteljskih udruga umirovljeni brigadir Ferdo Mišolin. Obilježavanje se nastavlja u nedjelju polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja križa života na gradskom groblju u Đurđevcu. Nakon toga u župnoj crkvi Svetog Jurija bit će služena sveta misa za domovinu i hrvatske branitelje, dok će program završiti zajedničkim druženjem branitelja u hostelu Borik. Ovogodišnje obilježavanje bit će obogaćeno i taktičko-tehničkim zborom pješačkog naoružanja i vojne opreme koji će organizirati Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Oružane snage Republike Hrvatske. Zbor će biti postavljen na parkiralištu uz gradsku tržnicu u Đurđevcu, te će biti otvoren za razgledavanje od 10 do 14 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati naoružanje i opremu Hrvatske vojske, razgovarati s pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske, te se upoznati s njihovim zadaćama i sposobnostima. Uz izloženu vojnu opremu bit će postavljeni promidžbeni štand za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske, na kojem će zainteresirani moći dobiti informacije o mogućnostima zapošljavanja, razvoju vojne karijere i uvjetima za prijavu u Hrvatsku vojsku. Obilježavanjem ovih obljetnica odat će se počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata, te će se još jednom istaknuti važnost očuvanja uspomene na događaje koji su obilježili stvaranje samostalne i neovisne Republike Hrvatske. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će se u njemu moći obaviti liječnički pregledi, kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio redovnog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Sljedeći termin dolaska mobilne ambulante je u ponedjeljak 10. kolovoza u Mekišu i Dragancima, u utorak 11. kolovoza je u Novom Virju, a u srijedu 12. kolovoza u Severovcima i Grkinama. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec kolovoz možete pročitati na webu Podravskog radija i službenoj stranici grada Đurđevca.
2: Kultura.
3: Na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti članovi udruge Peski Art Đurđevac i njihovi prijatelji na etno imanju Karlovčan u Brodiću bojama i stvaralaštvom obilježili su 12 godina neprekidnog djelovanja udruge. Svečanost je započela intoniranjem hrvatske himne Lijepa naša, nakon čega je uslijedila minuta šutnje u čast svima koji su položili živote za Hrvatsku, ali i preminulim članovima, prijateljima i suradnicima udruge. Predsjednik udruge Franjo Mihočka istaknuo je kako je obilježavanje ovog važnog dana kroz umjetnost posebno simbolično. Mnogi članovi udruge su upravo hrvatski branitelji, a njihovo stvaralaštvo predstavlja način da se sjećanja, iskustva i emocije pretoče u ljepotu te podijele sa zajednicom. Na kraju susreta nastala je mala izložba na otvorenom kao svojevrstan završni pečat druženju ispunjenom bojama, umjetnošću i zajedništvom.
2: Sport.
3: U organizaciji nogometnog kluba Graničar ove subote 8. kolovoza na Šrcu Vlado Leščan Duspe počinje još jedno izdanje tradicionalnog malonogometnog kvartovskog turnira. Turnir će okupiti 7 rekreativnih ekipa raspoređenih u dvije skupine. U skupini A igrat će Ledine, Peski 2, Mičetinac i Sirova Katalena, dok su u skupini B Peski 1, Stiska i Centar. Prve utakmice na rasporedu su sutra od 18 sati, a turnir će otvoriti susreti Ledine, Sirova Katalena i Peski 2, Mičetinac. Nakon toga slijede utakmice Stiska Centar, Sirova Katalena Mičetinac, Peski 2 Ledine, Stiska Peski 1, Peski 2 Sirova Katalena, Mičetinac Ledine te Centar Peski 1. Najuzbudljiviji dio turnira slijedi u nedjelju 9. kolovoza. Polufinalne utakmice počinju u 19 sati i 30 minuta. Utakmica za treće mjesto na rasporedu je u 20 sati i 40 minuta, dok će se pobjednik ovog godišnjeg turnira odlučiti u velikom finalu koje počinje u 21 sat i 15 minuta. Nogometni klub Ferdinandovac odigrao je bolje proljeće nego što je odigrao jesen u elitnoj ligi i tako se spasio od ispadanja koje mu je prijetilo. Mladi trener Hrvoje Fuček poveo je momčad Ferdinandovca u novu sezonu s nekoliko novih igrača. Iz Dinamo Predavca stigli su tako Tomislav Varati, Borna Kovača, iz Kalinovca je došao Ivan Rukavina. Priključena su i tri juniora, Pavle Vidak, Mihael Peršić i Erik Koser. Klub su napustili Nikola Dujaković, Jurica Karan, Antonio Gibičar, Matija Horvat, Ivan Pilinger, Jan Zvonar i Fabricio Odo. Dujaković, Odo, Zvonar i Pilinger imali su velike zasluge u izborenom ostanku, tako da će se oni, da će oni sigurno nedostajati klubu. Trener Fuček ističe kako je u novoj sezoni cilj dati priliku mladim igračima da se razvijaju kroz seniorski nogomet kako bi u narednim sezonama preuzeli ključne uloge u momčadi. Prvu pripremnu utakmicu igrali su prvog dana kolovoza protiv Borove u gostima, poraženi su 4-0. Na dan pobjede i domovinske zahvalnosti trebali su igrati protiv Tomislav Radnika i Svetog Ivana Žabnog, no tu su utakmicu otkazali zbog manjka dostupnih igrača. Dogovorene su još utakmice protiv Rovišća sutra 8. kolovoza i Bratstva iz Gornjeg Bazija 11. kolovoza, dok se za utakmicu protiv Virovitice još uvijek čeka termin. Više o svemu čitajte na profilu na portalu Drava Info. Kalinovac je opasno živio prošle sezone praktično sve do promjene trenera. Vjekoslava Belobrka zamijenio je Daniel Ivandija, donosi portal Drava Info. On je unio novu dozu elana, drugi pristup radu i momčad se odvojila od donjeg dijela tablice i mirno privela sezonu kraju. Logičan je bio nastavak suradnje s Ivandijom koji u novoj sezoni ima slatke brige. Uprava kluba dovela je nekoliko igrača i dodatno proširila kadar. U rubrici odlasci stoji ime Davida Kopričanca u Dravu iz Podravskih Sesveta. Ivan Rukavina otišao je u Ferdinandovac, a s obzirom na širinu kadra odlazaka će biti još, ali to će se rješavati najkasnije prije prvog kola. Doveli su Dominika Suzića iz Studentskog grada, a prvi dio prošle sezone igrao je za Slatinu dok je nogometno odrastao u Graničaru iz Đurđevca. Nadalje doveli su i Krešimira Prskala iz Dinamo Predavca, Ivana Vargića iz Molva, Erika Miloševića iz Mladosti Kloštar Podravski, Davida Gustava Ferenčaka i Mihaljeva iz Đurđevačkog Graničara, pa se može reći da su u svakoj liniji dobro pokriveni. Jučer su kod kuće igrali prijateljsku utakmicu protiv Drave iz Podravskih Sesveta i pobijedili 1-4, no na toj utakmici nije bilo Suzića, Šestaka, Miklaušića i Kuprešaka. S obzirom na prošlu sezonu, Letvica nije postavljena na najvišu poziciju, već je cilj biti u prvih 6 momčadi elitne lige. U prvom kolu jesenskog dijela Kalinovac ide u goste Novaku u ligi momčadi Močila. Do tad je plan odigrati još nekoliko prijateljskih utakmica, između ostalog i protiv juniora Đurđevca, Lukača i Dinama iz Predavca. Više o svemu čitajte na portalu Drava Info. Podravkašice su premijernu sezonu u regionalnoj rukometnoj ligi otvorile na najbolji mogući način, preokretom i pobjedom. Službeno je otvorena nova sezona 2026/27. Nakon što je Podravka na poluvremenu gubila 16-14 od Krima, u drugom poluvremenu preokrenule su rezultat iako su strepile do zadnje sekunde. U posljednjih 30 sekundi gledatelji su vidjeli čak 3 pogotka. Krim se vratio na 30-30, ali je zato nova igračica Podravke Kujate pogodila za pobjedu i debi i snova. golova. Najviše pogodaka za Podravku zabila je Klara Birtić, njih 5, po 4 puta pogađale su Matea Šošo, bivša Pletikosić i Tina Barišić, a 3 puta Andreja Šimara i Koujate. Na vratima 9 obrana upisala je Lucija Bešen te 6 Anica Gudelj. Ja bih ovo prije svega nazvao prijateljsko-pripremnom utakmicom koja je bila prva nakon dosta teških i zahtjevnih treninga. Imali smo sličnih perioda u prvom i drugom poluvremenu kad smo poveli po 4-5 golova razlike pa smo dopustili rotacijama i tehničkim greškama, kao i činjenicom da je ovo prva utakmica protivniku da se vrati. No na kraju smo imali sigurno vodstvo, no malo smo sretno, ali i zasluženo pobjedili, poručio je nakon utakmice trener Ivica Obrvan. Podravka danas ima zatvoreni trening protiv Krima, a za tjedan dana u petak 14. kolovoza igraju prijateljsku utakmicu protiv mađarskog Giori Audi Eto KC.
0: Vremenska
3: I vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće, uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimica danas može biti kiša i pljuskova, i to uglavnom na kopnu. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 33.
2: Lokalno Podravsko gradi.
0: Dobar dan. Iz srca Podravine. Do tebe samo dobro.

0: U 15.20 idemo malo i na kupanje.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
0: A Nađete di for dok i Podravski radio daruju vam jednu obiteljsku ulaznicu za kupanje u Nađetadu. Za sve vas evo koji ste bili ili niste bili, sve jedno, evo, bitno da se lijepo i osvježavajuće provede ljetni dan. Idemo čuti ko je s nama prvi, ko će se kupati. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: I vama, ko je s nama?
3: Marijan.
0: Marijan, odakle nazovete?
3: Iz Otočke.
0: Marijan, evo ovak, imamo jedno lagano pitanje, može?
3: Može.
0: Evo, do koliko sati rade bazeni u Nađetadu?
3: Do 20.
0: E, pa točno. Nije bilo problema, jel da?
3: Nije.
0: Marijane, jeste već bili u Nađetadu?
3: A, još ove godine nisam.
0: Onda je vrijeme da odete, jel tak?
3: Da.
0: Evo, tako. Super, Marijane, piše Marijan Otočka, ostanite mi na liniji da uzmem ostale podatke koje ćemo poslati njima, pa onda možete na kupanje.
3: Može.
0: Može, evo, hvala vam puno. Naravno, a svi ostali bit će još prilike za podjelu obiteljskih ulaznica u Nađetadu. Vidimo se tamo.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
4: Podravski radio.

0: Podravski radio, tvoj pravi izbor.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Danas nam je već 7. kolovoza u kalendaru, ukupno 219. dan ove godine, a do kraja godine brojimo još 146 dana. E sad, 7. kolovoza, svašta se je nešto izdogađalo. Christopher Columbo otkrio je Karibe, evo, 1498. godine. Rekla bih hvala mu na tome, ali da, ne, nisam još bila, niti ne znam ili ću ići. Možda hoću, ko zna. 1912. Rusija i Japan su potpisali sporazum o podjeli interesnih sfera u

upisana u povijesti trajno, isto tako kao što su to i rođenja Mate Hari, nizozemske plesačice i njemačke špijunke. 1876. godine rođena je ova plesačica i kurtizana koja je bila osuđena i za špijunažu na strani njemačkog carstva u Prvom svjetskom ratu. Prvog, to jest punog imena Margareta Gertruda McLeod, poznata eto po umjetničkom imenu Mata Hari, mislim da smo svi za nju čuli. Zatim je rođen hrvatski šansonjer i skladatelj Vlaho Paljetak 1893. godine. Rođen je i komičar, scenarist i glumac, legendarni Željko Pervan 1962. Nogometaš Goran Vlaović 1972. godine i Cristian Chavez, meksički glumač i pjevač 1983. godine. Najpoznatiji je zapravo po ulozi u telenoveli Rebelde ili ti Buntovnici, mislim da su mnogi gledali ovu seriju. 7. kolovoza preminuo je političar i publicist Dragutina Kurti 1885. godine, zatim američki glumac Oliver Hardy 1957. godine, jedan dio dvojica Stanlio i Olio, dakle Olio. Oliver Hardy preminuo je dakle 57. a rođen je davne 1892. Zatim je preminuo hrvatski plivač Veljko Rogošić 2012. godine, višestruki državni rekorder u plivanju, ali i svjetski prvak u maratonskom plivanju. To je sportaš koji je svakako obilježio hrvatsko i svjetsko daljinsko plivanje. A još ću tu spomenuti i novinara Antuna Masle koji je preminuo 2022. godine. U kalendaru je 7. kolovoza evo i Sveta Afra, kršćanska svetica i mučenica za vrijeme Dioklecijanova progona kršćana, rođena je u 3. stoljeću. Što još obilježavamo na današnji datum, slušamo nakon parnog valjka. Dobar dan vam želim, točno u 15.34.

0: A na današnji dan obilježavamo svjetski dan svjetionika.
1: Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Da, danas 7. kolovoza obilježava se upravo Međunarodni dan svjetionika. Zanimljivo je da mnogi ljudi svjetionike smatraju i zapravo jednim od nekako najromantičnijih građevinskih objekata na obali, pa su danas popularna turistička odredišta, muzeji, pa čak i mjesta za vjenčanja ili odmor. Dakle, svjetionici su mnogo više zapravo od visokih tornjeva uz more, iza njih stoji bogata povijest, zanimljiva tehnologija i brojne neobične priče. Recimo, na Jadranu je najveći svjetionik onaj na Veloj Palagruži, sagrađen je na nadmorskoj visini od 90 metara. U Hrvatskoj imamo oko 40 svjetionika duž Jadranske obale i otoka. Najstariji je Savudrijski svjetionik, a oni danas brojni nude i smještaj čak za posjetitelje. Evo, mislim da je to sasvim neka onako zanimljiva ideja, recimo otići na ljetovanje i provesti 7 dana u svjetioniku. Evo, zgodna. Uglavnom, kad govorimo o svjetionicima, prije električne energije oni su koristili vatru, uljne svjetiljke, a kasnije i petrolejske lampe kako bi upozoravali brodare i brodove na opasnost. Svaki svjetionik ima svoj potpis, razlikuju se po ritmu bljeskanja svjetla, na primjer dva kratka bljeska svakih 10 sekundi ili različito, što pomorcima omogućuje da prepoznaju o kojem se radi. Mnogi su izgrađeni na iznimno opasnim mjestima, poput hridi usred mora, gdje ih tijekom oluja neprestano zapljuskuju golemi valovi, a nekada su svjetioničari živjeli potpuno izolirano, često tjednima ili mjesecima bez mogućnosti odlaska na kopno, no danas je situacija drugačija i većina svjetionika je automatizirana, pa više ne zahtijevaju stalnu prisutnost svjetioničara. Hrvatska, dakle, ima više od 40 svjetionika duž Jadranske obale, neki od njih nude smještaj, kao što sam evo malo prije spomenula. Najviši svjetionik na svijetu je Jeddah Light, visok je oko 133 metra i nalazi se u Saudijskoj Arabiji, ali dobro, njega, evo, ako gleda malo fotografiju i slike, on je nešto moderniji, nije ono tipa oni klasični starinski svjetionici koji nam padaju na pamet čim ih čujemo za njih. Svjetionici su inače čest motiv u književnosti i filmu, gdje simboliziraju pretežno nadu, sigurnost, usamljenost ili put prema domu. Eto, kad pokazuju naravno na put. Najstariji poznati svjetionik bio je Aleksandrijski svjetionik. On je izgrađen oko 280. godine prije Krista i smatra se jednim od 7 svjetskih čuda starog vijeka. Da, na današnji datum obilježavamo Međunarodni, odnosno Svjetski dan svjetionika.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste prirodno hladni 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
3: Od danas u Mana Outletu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
7: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
8: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
7: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
8: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
7: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
9: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
7: Ovog vikenda, 8. i 9. kolovoza, ne propustite kvartovski turnir u Đurđevcu na Šrcu Vladoleščan Duspe. Turnir u subotu počinje u 18 sati, a na rasporedu su utakmice po skupinama. U nedjelju program počinje u 19.30, kada nas očekuju polufinala, utakmica za treće mjesto i veliko finale u 21 sati 15 minuta. Turnir organizira nogometni klub Graničar Đurđevac u suradnji s gradom Đurđevcom, tvrtkom Stari grad DOO i turističkom zajednicom grada Đurđevca.
0: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio.
6: Showbiz. Backstage.
10: 16 je sati, dobar dan. Nakon što je hitom Nisam kriva ja poharala YouTube i top ljestvice, pjesmu ste već i čuli u našem eteru, Severina nastavlja svoju emotivnu glazbenu trilogiju. Nova pjesma Pozovi me ti donosi snažnu priču o unutarnjem nemiru, ljubomori i psihološkoj borbi nakon slomljenog srca. Za razliku od prethodnog singla koji je izašao prije malo više od tjedan dana, a koji se bavio obrambenim mehanizmima i emocionalnim zatvaranjem nakon povrede naziva Bezosjećajna, nisam kriva ja, Pozovi me ti ili pod naslova Anksiozna vodi u potpuno drugačiji smjer. Riječ je o izrazito ogoljenoj pjesmi prepunoj unutarnjeg nemira i psihološke borbe i koja prati ženu koja gleda kako osoba koja joj je slomila srce ponavlja isti obrazac u novoj vezi. Kako je Severina i najavila prilikom izlaska prvog singla, svaka pjesma iz ove trilogije nosi jedinstvenu emociju. Pozovi me ti ili ti Anksiozna tako donosi primjetan emotivni zaokret u odnosu na prvi singl, ali i služi kao savršena uvertira u veliko finale. Naime, završno poglavlje ove glazbene priče, pjesma Svirajte mi rađa i sinove, savršena, publika će imati priliku čuti tek nakon dugo iščekivanog spektakla u Pulskoj areni ove subote, a za koji su ulaznice razgrabljene još prije mjesec dana. Iz pjesme u pjesmu postaje sve jasnije kako ovaj Severinin projekt nije tek niz nepovezanih singlova, već pomno osmišljena glazbeno-vizualna priča. Svako novo poglavlje otkriva nam drugačiju perspektivu i emociju. Fazu hladne bezosjećajnosti sada je zamijenila anksioznost, dok pravo finale stiže, eto čuli smo malo prije, netom nakon spektakla u Puli. A ovo je Anksiozna.

0: Showbiz.
1: S glazbenih idemo na filmske ili bolje reći serijske teme. Mnogi su u proteklih godina desetljeća pali na turske serije, pa čak i majka slavnog glumca. Naime, turske serije već godinama uvjerljivo drže nekako primat na malim ekranima, a njihovi zapleti i karizmatični glumci i glumice nisu osvojili samo Hrvatsku, već su zaludili i ostatak svijeta. A da turskoj hiperprodukciji ne može odoljeti ni sam vrh Hollywooda, nedavno je potvrdio jedan od najpoznatijih američkih, ali i svjetskih glumaca. Hollywoodski miljenik Bradley Cooper, koji je inače vrlo diskretan kada je u pitanju njegov privatni život, ponovno je iznimno simpatičnu i neočekivanu anegdotu o svojoj majci podijelio sa medijima. Gostujući u popularnom podcastu Joe Rogana, Cooper je kroz smijeh pričao kako njegova majka ima pomalo nesvakidašnju strast, potpuno je opsjednuta gledanjem turskih serija. Opisujući kako se majčin televizijski ukus mijenjao kroz godine, slavni je glumac objasnio da je njezina evolucija išla u zanimljivom smjeru. I to traje već dugo, a zamah je dobila osobito tijekom pandemije. U moru serija, kaže, ipak je jedna potpuno ukrala njezino srce. Riječ je o hit romantičnoj komediji Sanjalica, koju je prema Cooperovim riječima njegova majka pogledala čak 4 ili 5 puta. Njezino oduševljenje ne staje samo na napetoj radnji, već je apsolutno očarana glavnim glumcem, slavnim turskim zavodnikom Canom Yamanom. Znala bi, kaže, Cooper ući u sobu nakon maratonskog gledanja i reći: "Ovaj tip, samo način na koji se kreće, on je najbolji glumac na svijetu", prepričao je Cooper kroz glasan smijeh. Tako se glumac našalio zapravo da Can Yaman u majčinim očima očito nadmašuje i njegove vlastite oskarovske nominacije. Iako mu u početku, kaže, nije bilo jasno kakvi to zvukovi neprestano dopiru iz majčine sobe, Cooper je priznao da je i sam na kraju zavirio u svijet istambulske romanse i priznao je da je dobra. Ono što ga je kao profesionalnog glumca posebno zaintrigiralo jest, kaže, specifični stilski elementi u turskim dramama. Imaju te scene u kojima se likovi samo jako dugo i intenzivno gledaju. Ponekad pomisliš da ti se ekran zamrznuo, ali ne, scena zapravo još traje, primijetio je Cooper, a ipak priznao je da ga čak i usputno slušanje takvih scena lako uvuče u radnju i natjera ga da se zapita što će se sljedeće dogoditi. Eto, pod utjecaj turskih serija pali su i Bradley Cooper i njegova mama, ili bolje reći pod utjecaj Cana Yamana, ko bi rekao da ih krivimo. Dobar dan.

Slušali ste novosti iz svijeta showbiza Backstage. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Ovog vikenda, 8. i 9. kolovoza, ne propustite kvartovski turnir u Đurđevcu na Šrcu Vladoleščan Duspe. Turnir u subotu počinje u 18 sati, a na rasporedu su utakmice po skupinama. U nedjelju program počinje u 19.30, kada nas očekuju polufinala, utakmica za treće mjesto i veliko finale u 21 sati 15 minuta. Turnir organizira nogometni klub Graničar Đurđevac u suradnji s gradom Đurđevcom, vrtkom Stari grad DOO i turističkom zajednicom grada Đurđevca.
1: Restorani Pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu

0: restani krumpir, pilećim rolicama i ječmenoj kaši s povrćem, povrtnim lazanjama i drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Imaš traktora za prodati?
4: Viška kukuruza?
3: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
5: kupi,
3: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
2: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: radio. Ljetni radio. Podravski radio. Dobar dan, u programu Podravskog radija. Doba je godine kada smo u dobu ponosa i slave, kada smo u onim vremenima kada nam dolazi Oluja, jedna od najvećih i mogu reći slobodno najveća pobjeda Hrvatske vojske u Domovinskom ratu, a u Đurđevcu se, odnosno u Đurđevačkoj Podravini, obilježava 35. obljetnica osnutka Podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, koji su također svoj doprinos dali velikim pobjedama Hrvatske vojske, pa tako i Oluji, pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Sa mnom u studiju ja ću pozdraviti goste ispred branitelja i braniteljskih udruga, gospodin Ferdo Mišolin. Lijep vam pozdrav, dobrodošli.
1: Dobar dan i lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Pozdravljam i gospodina Đuru Bobovčana.
2: Pozdrav vama, pozdrav svim slušateljima i braniteljima Hrvatske ma gdje god bili.
0: I gospodin Dražen Šemovčan, lijepi vam pozdrav, dobrodošli.
3: Hvala, pozdrav vama, pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.

0: časnost, odgovornost i vjernost domovini. Ako se prisjetimo dana kada je krvlju hrvatskog vojnika natopljena Slovenija, Austrija, i onda se sjetimo 90. to je 91. godine, kada je isti ti neprijatelji koji su nekad ovoga radili zločine krenuli na hrvatski goloruki narod, Podravci, a i cijela Hrvatska, su uzeli stvar u svoje ruke, ostavili svoje obitelji, ostavili svoja radna mjesta, uzeli pušku kakvu su imali, obukli odoru kakvu su isto imali i krenuli branit svoju domovinu, da više nikad Hrvat ne ostane bez svog doma i svoje domovine. Mi smo odlučili da 35. obljetnica se proslavi, ajmo to tako nazvati, dva dana. Subotu 8. i nedjelju 9. kolovoza, nakon veličanstvene, znači pobjede, nakon Oluje. Da se prisjetimo našeg ustrojavanja, naših problema i naših muka, i da se prisjetimo te veličanstvene operacije koja je našu domovinu oslobodila od srpskog zagrljaja. Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava, nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, Hrvatskih obrambenih snaga, Narodne zaštite, sve dužnostnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena, gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti. U tu nedjelju će biti postavljen i tete zbor naoružanja i vojne opreme hrvatske vojske. Znači, moramo biti svjesni da velika aktivnost se provodi u Kninu, a dio ćemo onda mi dobiti u Đurđevcu, da se malo naši vrtičarci, naši školarci, naši branitelji prisjete, i to jest vide s kakvim naoružanjem raspolaže ovog trenutka hrvatska vojska. Nakon toga će biti polaganje vijenaca na groblju za sve poginule i umrle hrvatske branitelje, bit će služena sveta misa u crkvi Svetog Juraja, i nakon toga u hostelu Borik će biti druženje branitelja, normalno uz večeru i evo živu glazbu. Moram napomenuti da iz cijele bivše, znači općine Đurđevac, su svi pozvani na ovo okupljanje i na prisjećanje na 35. obljetnicu ustrojavanja podravskih postrojbi. Hvala lijepo.
1: Evo, hvala vam na pozivu, gospodine Mišolini, hvala na ovim uvodnim lijepim riječima. Gospodine Bobovčan, 35. obljetnica sigurno sjećanja ne bljede i na osnutak i na sve te ponosne dane i svih tih 35. ove godine.
2: Nažalost, sjećanja pomalo bljede. Godine čine svoje, i s ove perspektive današnje, gledajući sve oko nas što se zbiva, ja mislim da mlade generacije nisu ni svješne

0: šta to znači. Naime, tih 90-ih godina još smo bili u ostacima bivše države, bili smo pod jednim sustavom koji je funkcionirao kako je funkcionirao. Nakon toga došla je naša Hrvatska država. I splet okolnosti je takav bio i međunarodni, moramo to priznati, da je došlo do raspada određenih sustava, tako je došlo do raspada i Jugoslavije. U tom momentu nastala je jasno Hrvatska država, koja je imala neku infrastrukturu iz bivše države, međutim ta infrastruktura je bila takva koja baš nije odgovarala sustavu nove države i jasno kad je krenula agresija bilo je velikih problema organizirati svu tu obranu. Evo, prije mene Ferdo je pozvao sve učesnike tih zbivanja 90-ih, znači i ljude koji su organizirali neke stvari, koji su bili u logistici i tako dalje. To je sve bilo kompleksno napraviti. Danas takve situacije nema i mladi ljudi nisu svjesni šta znači to organizirati, koje treba srce biti tu, koja volja da bi se tako nešto napravilo. Mi smo generacija, nažalost, koja je prošla rat, ali mi se s ponosom toga sjećamo. Iako nakon toliko godina dio braniteljske populacije na marginama, kritiziran po meni neopravdano, ima pojedinaca koji koriste jasno taj položaj i privilegiju što su bili branitelji, pa zlorabe to i na neki način kaljaju ugled branitelja. Međutim, 99% to su sve časni ljudi koji nisu očekivali od države ni sustava ništa osim što su želi svoju državu. Na to mi moramo biti ponosni i zahvaliti im, i ovakve prigode su baš upravo zbog toga da se zahvalimo svim tim časnim ljudima koji su ostavio svoj posao, svoje obrazovanje, svoje familije i išli su braniti našu domovinu. Evo, iz tog razloga, evo, mi već godinama obilježavamo te datume i pokušavamo na neki način skromno, to je malo, jedan put godišnje, presjetiti se svih tih dana. I evo, Ferdo isto malo prije pozvao sve branitelje svih jedinica koje su funkcionirale na ovom području. Ja se također pridružujem tim pozivima i nadam se da ćemo napuniti Dom kulture, da ljudi malo osjete tu atmosferu među tim ljudima. Mi smo pokušali taj program, to nije komplicirani program i neće dugo trajati, ali da svi malo osjete duh tih zbivanja, pa evo ja još jednom pozivam sve skupa lijepo da nam se pridruže obilježavanju 35. godišnjice osnivanja podravskih jedinica.
1: Hvala vam lijepo, gospodine Bobovčan. I vama, gospodine Šemovčan, evo pitanje, kakva su vaša sjećanja na te dane i evo, možete nam slobodno reći za tu 35. obljetnicu, tko je sve sudjelovao u organizaciji?
2: Pa prije 35 godina to su bili dani ponosa i slave. Danas ipak malo to je otišlo u neko sivilo. Evo, mislim, neću reći Ferdo, Đuro, ja, ima nas dosta u toj organizaciji ove proslave. Mi to ne radimo radi sebe, ne radimo najviše radi mlađe populacije, da vide na koji način i kako smo mi izvojevali ovu slobodnu i neovisnu državu Hrvatsku. Prije 35 godina nismo ni sanjali da ćemo biti generacija obilježena u povijesti, velikoj povijesti Hrvatske. Ne samo Hrvatske države, nek u globalu generacija koja je stvorila samostalnu državu Hrvatsku. Bilo svega i svačega u tom domovinskom ratu, sad da ne duljim o svim tim akcijama, ali vrhunac svega bile, znači, vojno-redarstvena operacija Oluja. Shodno tome, u ovu proslavu u organizaciji je Udruga Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, podružnica Koprivničko-križevačke županije, naravno uz potporu Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojna Đurđevac, zapovjedništvom 58. samostalne lake bitnice PZO Đurđevac, 465. samostalna topnička raketna bitnica PZO-a, Udruga branitelja MUP-a, Ured za obranu Đurđevac, Hrvatski časnički zbor Đurđevac, Centar za obavještivanje i Hvidon Đurđevac. Manifestacija će se održati normalno uz potporu i grada Đurđevca i Koprivničko-križevačke županije te svih općina bivše Đurđevačke Podravine. Ja bih se isto tako pridružio pozivu svim našim sugrađanima, mještaninima da još jednom, koji i prije 35 godina, ja znam kad smo se vraćali sa terena, čekali su nas tu na trgu onako stvarno dostojanstveno, da i nakon 35 godina opet budemo dostojanstveni.
1: Evo, hvala i vama gospodine Šemovčan, evo možda još ako imate koju riječ, evo dragi gosti, za reći, evo gospodine Mišulin, izvolite.
3: Pa evo, zaboravili smo spomenuti da će biti u subotu projekcija filma, znači Oslobađanje, Karaule u Ferdinandovcu, koje smo našli uredak amaterskog snimatelja Željka Šiptara. Znači nije profesionalno snimano, nego autentični trenutak zabilježen kamerom. I taj film će trajati oko pola sata, znači uz kratke muzičke, znači isječke koje će domoljubne pjesme svirati DVD Đurđevac, prikazat ćemo i film o, znači, oslobađanju Karaule Ferdinandovac. Tako da pozivam sve pripadnike nekada MUP-a još jedanput koji su sudjelovali najvećim dijelom u toj akciji, pa da dođu, da se pogledaju kako su bili lijepi, mladi, zgodni.
2: I mršavi.
3: I mršavi, normalno, i koji su ovoga u tom trenutku, sukladno, kako je rekao Đuro, svim međunarodnim onim okolnostima koje su bile, bila jedina, ajmo reći, znači, legitimna sila koja je mogla se oduprti tadašnjoj JNA.
1: Puno vam hvala, evo dragi gosti, cjelokupan program naravno dostupan je i na stranicama i grada Đurđevca i Podravskog radija, a vjerujem da će i vaši kolege i suborci već vas zovu sigurno i pitaju za detalje. Sretno vam na druženju, proslavite dostojanstveno 35. obljetnicu osnutka Podravske braniteljske postrojbe Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. U ove najveće hrvatske dane mogu još jedno samo reći jedno veliko hvala. Hvala i svima onima koji nisu s vama i s nama, vječna im slava i hvala.
3: Hvala lijepa.
4: Ljetni radio. Podravski radio.

0: Od danas u Mana Outletu Koprivnica počinje završna rasprodaja ženske, muške, dječje odjeće i ostalog asortimana. Sve po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u srijedu 12. kolovoza održat će se edukacijska radionica Kiša meteora. Radionica će se održati u gradskoj knjižnici od 16 do 17 sati, a vodit će je Branko Novosel. Kroz zanimljivo i interaktivno predavanje sudionici će imati priliku saznati više o pojavi kiše meteora, njezinom nastanku i zanimljivostima iz svijeta astronomije. Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže u srijedu 12. kolovoza od 16 do 17 sati u gradskoj knjižnici.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
7: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
8: Aha.
7: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
9: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
10: Podravski radio.
7: Dobar dan.
8: Iz srca Podravine.
7: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
8: Đurđevac.
7: Podravski radio. Tvoj signal.

0: Ti. Dobar dan u vijestima. Zakonske izmjene s ciljem povećanja braniteljskih mirovina uključuju povećanje najniže braniteljske mirovine i naknade za njegovatelje ratnih invalida, uvođenje dodatka na mirovinu u iznosu od 3 eura mjesečno za svaki mjesec u borbenom sektoru te ukidanje smanjenja mirovine. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenika osoba predstavili su danas potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te ministar rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, koji su istaknuli kako je riječ o nastavku uređivanja prava na sustavan i sveobuhvatan način. Predstavljajući zakonske izmjene, Medved je naglasio da vlada nastavlja s ispravljanjem, kako je rekao, nepravdi prema hrvatskim braniteljima. Govoreći o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, podsjetio je da je zakon od donošenja 2017. godine već nekoliko puta mijenjan kako bi se prilagodio potrebama braniteljske populacije. Istaknuo je da će se novim izmjenama pravednije vrednovati sudjelovanje u Domovinskom ratu. Prema podacima ministarstva, trenutačno je u mirovini 265.417 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. A nižu se i reakcije na zakonske izmjene kojima je cilj povećanje braniteljskih mirovina. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju da će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina. U priopćenju navode da su aktivno sudjelovali u pripremi izmjena, surađujući s resornim ministarstvima, te da je riječ o nastavku nastojanja da se kroz sustav mirovinskog osiguranja primjerenije vrednuje zahtjevna i odgovorna služba hrvatskih policajaca. Iz sindikata poručuju da neće preustati od preostalih zahtjeva, poput izmjene formule za izračun mirovine prema 10 najpovoljnijih uzastopnih godina. Smatraju da bi sustav trebalo prilagoditi specifičnostima policijske službe i omogućiti fleksibilnost u odabiru godina, odnosno mogućnost izdvajanja bilo kojih 10 najboljih godina radnog vijeka, s obzirom na to da pojedini službenici zbog premještaja, bolovanja ili reorganizacije sustava imaju prekide u godinama s najvišim primanjima. Predložili su i da se u taj model uključe pripadnici Hrvatske vatrogasne zajednice. Očekuju i da će zakonske izmjene biti donesene u najkraćem mogućem roku, te da će svi policajci i branitelji na koje se odnose što prije osjetiti njihove konkretne učinke. Posljedice dugotrajnog toplinskog vala vide se diljem zemlje. Izostanak oborina i visoke temperature doveli su do suše i izrazito niskih, čak i rekordno niskih vodostaja rijeka. Problemi su osobito vidljivi na istoku zemlje. S obzirom na raspoložive vremenske prognoze, u idućem razdoblju ne očekuje se značajnija promjena vodostaja. Prema podacima Hrvatskih voda, Drava kod Osijeka izmjerena je jutros na 178 cm, ali u minusu. To je manje za čak 2 do 3 metra u odnosu na isto razdoblje prethodnih godina. Hrvatske vode duž svojih mjernih stanica na vodotocima Drave i Dunava mjere rekordno niske vodostaje. Da bi se to promijenilo, nužna je obilnija kiša na cijelim slivovima duž cijele Europe, istaknuto je. Novopečeni prvoligaš Rudeš poslije poraza na Rujevici okreće se prvom domaćem izazovu. Danas od 18.30 na gradskom stadionu u Velikoj Gorici dočekuju Osijek u drugom kolu Super Sport HNL-a. Iz kluba poručuju kako je cilj s kojim su došli među elitu jasan, a to je ostati u odabranom društvu, a ne biti tek jedan usputni prolaznik. Mislim da protiv Osijeka možemo do prvih bodova, poručio je trener Rudeša Alen Peternac. I vrijeme danas, pretežno sunčano i vruće, mjestimice je vrlo vruće, ali uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimice može biti kiše i pljuskova, i to uglavnom na kopnu i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar umjereni jak sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Vijesti.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1 euro i 69 centi. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4 euro i 49 centi. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
8: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedat Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
7: Dođite na pravo mjesto.
9: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
10: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu.
8: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
11: AL Service. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Podravski radio.
12: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.

0: Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Ovog vikenda, 8. i 9. kolovoza, ne propustite kvartovski turnir u Đurđevcu na Šrcu Vladoleščan Duspe. Turnir u subotu počinje u 18 sati, a na rasporedu su utakmice po skupinama. U nedjelju program počinje u 19.30, kada nas očekuju polufinala, utakmica za treće mjesto i veliko finale u 21 sati 15 minuta. Turnir organizira nogometni klub Graničar Đurđevac u suradnji s gradom Đurđevcom, tvrtkom Stari Grad DOO i turističkom zajednicom grada Đurđevca.
3: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
4: Podravski radio. Samo dobra vibra.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Vijesti Podravskog radija.
1: Nova školska godina u osnovnoj školi Đurđevac počinje prema redovnom rasporedu, ali u znaku velikog investicijskog projekta. Dok će učenici sjedati u školske klupe, paralelno će se odvijati radovi na dogradnji škole, što će pred školu učenike i djelatnike staviti i dodatne organizacijske izazove, a što je u emisiji Gradske teme kazao gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
2: Plan je da radovi završe kompletno u prvoj polovici iduće godine, nakon toga će se prikupljati svi potrebni papiri, dakle uporabna dozvola, dozvola za rad i sve ono što je potrebno da bi od iduće školske godine, dakle od iduće jeseni imali kompletnu osnovnu školu u jednoj smjeni, odnosno u jednosmjenskoj nastavi. Zbog ove dogradnje, jedan dio učionica je također ušao u dogradnju i zapravo smo izgubili nekoliko učionica, zbog toga će u ovom prilagođenom obliku nastave učenici od 5. do 8. razreda iduće školske godine biti u popodnevnoj smjeni i evo nadamo se da je to zadnja školska godina kad ćemo imati dvije smjene.
1: Rekao je gradonačelnik, istaknuo je i kako grad i u ovoj školskoj godini pomaže roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavci udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala.
2: Dakle, udžbenike financira Vlada Republike Hrvatske preko ministarstva, ali grad provodi kompletan proces i nabave i kupnje i organizacije u suradnji sa školom, dok je grad osigurao sredstva za radne bilježnice, za radne materijale, za sve naše učenike. Uskoro će se ta odluka naći i na gradskom vijeću, pa ćemo imati i onaj dodatak koji već znamo i za srednjoškolce i za učenike iz područne škole u Suhoj Kataleni, jer znamo da oni spadaju pod grad Đurđevac, a u školi su u Kloštru Podravskom. Moram reći da je grad proveo nabave i za udžbenike i za obvezne radne materijale, sve će na vrijeme biti na školskim klupama. Tako da evo, roditelji po tom pitanju mogu biti mirni i mogu se posvetiti ovim drugim stvarima koje je potrebno osigurati za početak nove školske godine.
1: Uz dogradnju škole, jedan od najvećih projekata na području grada je i novoizgrađeni centar za starije osobe koji će uz stalni smještaj nuditi dnevni te poludnevni boravak, kao i različite oblike pomoći starijim osobama, a za koje se čeka raspisivanje natječaja za sufinanciranje.
2: Sa strane grada je sve napravljeno, mi imamo sve potrebne licence, sve dozvole za rad. Čeka se raspis resornog ministarstva natječaja za financiranje usluga u domu. Najprije nam je bilo rečeno da će do kraja prošlog mjeseca biti raspisan taj natječaj. Sada su pomaknuli taj rok na kraj ovog mjeseca, ali vjerujem da tu nema nikakvih problema, da će to sve biti odrađeno. Vjerovatno su i u ministarstvu godišnji odmori, pa sve to ide malo sporije. Ono što je bitno za reći, da smo mi pripremili i dva natječaja. Jedno je za prijem korisnika ne samo na smještaj, nego i na ostale usluge koje nudi dom, a to je poludnevni boravak, dnevni boravak i pomoć u kući, kao i psihosocijalna podrška, ali smo pripremili i natječaje za zapošljavanje. Imamo preko 50 radnih mjesta koje moramo popuniti i uskoro ćemo objaviti i taj jedan i drugi natječaj, da bi na vrijeme riješili svu administraciju, svu papirologiju, da u trenutku kad dobijemo ugovor sa ministarstvom možemo praktično krenuti i sa radom. Dakle, po pitanju staračkog, evo, mi smo svi spremni i ja vjerujem da ćemo do kraja godine biti u punom radu, odnosno u punom kapacitetu i pogonu staračkog doma.
1: Zaključio je Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu poslušajte u našem programu u nedjelju u 22 sata. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će se u njemu moći obaviti liječnički pregledi, kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio redovnog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Sljedeći termin dolaska mobilne ambulante je u ponedjeljak 10. kolovoza u Mekišu i Dragancima, u utorak 11. kolovoza je u Novom Virju, a u srijedu 12. kolovoza u Severovcima i Grkinama. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec kolovoz možete pročitati na webu Podravskog radija i službenoj stranici grada Đurđevca. U Đurđevcu će se ovog vikenda obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Program započinje sutra u subotu u 20 sati u Domu kulture Đurđevac, gdje će biti održano svečano otvorenje uz nazočnost hrvatskih branitelja, predstavnika braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te izaslanika državnih institucija.
3: Ja bi ovim pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, hrvatskih obrambenih snaga, narodne zaštite, sve dužnostnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra, dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena, gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
1: Kazao je ispred braniteljskih udruga umirovljeni brigadir Ferdo Mišolin. Obilježavanje se nastavlja u nedjelju polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja križa života na gradskom groblju u Đurđevcu. Nakon toga u župnoj crkvi Svetog Jurija bit će služena sveta misa za domovinu i hrvatske branitelje, dok će program završiti zajedničkim druženjem branitelja u hostelu Borik. Ovogodišnje obilježavanje bit će obogaćeno i taktičko-tehničkim zborom pješačkog naoružanja i vojne opreme koji će organizirati Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Oružane snage Republike Hrvatske. Zbor će biti postavljen na parkiralištu uz gradsku tržnicu u Đurđevcu, te će biti otvoren za razgledavanje od 10 do 14 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati naoružanje i opremu hrvatske vojske, razgovarati s pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske, te se upoznati s njihovim zadaćama i sposobnostima. Uz izloženu vojnu opremu bit će postavljeni promidžbeni štand za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske, na kojem će zainteresirani moći dobiti informacije o mogućnostima zapošljavanja, razvoju vojne karijere i uvjetima za prijavu u hrvatsku vojsku. Obilježavanjem ovih obljetnica odat će se počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama domovinskog rata, te će se još jednom istaknuti važnost očuvanja uspomene na događaje koji su obilježili stvaranje samostalne i neovisne Republike Hrvatske. Na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti članovi udruge Peski Art Đurđevac i njihovi prijatelji na etno imanju Karlovčan u Brodiću bojama i stvaralaštvom obilježili su 12 godina neprekidnog djelovanja udruge. Svečanost je započela intoniranjem hrvatske himne Lijepa naša, nakon čega je uslijedila minuta šutnje u čast svima koji su položili živote za Hrvatsku, ali i preminulim članovima, prijateljima i suradnicima udruge. Predsjednik udruge Franjo Mihočka istaknuo je kako je obilježavanje ovog važnog dana kroz umjetnost posebno simbolično. Mnogi članovi udruge su upravo hrvatski branitelji, a njihovo stvaralaštvo predstavlja način da se sjećanja, iskustva i emocije pretoče u ljepotu te podijele sa zajednicom. Na kraju susreta nastala je mala izložba na otvorenom kao svojevrstan završni pečat druženju ispunjenom bojama, umjetnošću i zajedništvom. U organizaciji nogometnog kluba Graničar ove subote 8. kolovoza na Šrcu Vlado Leščan Duspe počinje još jedno izdanje tradicionalnog malonogometnog kvartovskog turnira. Turnir će okupiti 7 rekreativnih ekipa raspoređenih u dvije skupine. U skupini A igrat će Ledine, Peski 2, Mičetinac i Sirova Katalena, dok su u skupini B Peski 1, Stiska i Centar. Prve utakmice na rasporedu su sutra od 18 sati, a turnir će otvoriti susreti Ledine, Sirova Katalena i Peski 2, Mičetinac. Nakon toga slijede utakmice Stiska Centar, Sirova Katalena Mičetinac, Peski 2 Ledine, Stiska Peski 1, Peski 2 Sirova Katalena, Mičetinac Ledine te Centar Peski 1. Najuzbudljiviji dio turnira slijedi u nedjelju 9. kolovoza. Polufinalne utakmice počinju u 19 sati i 30 minuta. Utakmica za treće mjesto na rasporedu je u 20 sati i 40 minuta, dok će se pobjednik ovogodišnjeg turnira odlučiti u velikom finalu koje počinje u 21 sat i 15 minuta. I vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće, uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimica danas može biti kiša i pljuskova i to uglavnom na kopnu. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

voljeni, rekla je, nježno potekla je po licu malom pjegavom. Nisam uzvratio,

nudila mrvicu bistri pogleda. Poslije svih padova, bakre i gadova,

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.
2: Noćne ptice.
3: Noćne ptice.
2: Noćne ptice. Za vas.

Dobar dan ili dobar večer svima, Matej je s vama. 19 sati 26 minuta, u noćnim pticama smo već polako. Poslušat ćemo još koju pjesmu u dobrom ritmu, dobrom tonu, da se malo još ugrijemo za cijelu večer.

0: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, Božidaren.
0: Mate kod telefona. Pozdrav.
1: Sve slušao se, pozdrav što gradija. Uslije smo Zdrajka Suhodovčana, zlato moje, a i za ponoći i za pepelku rane 90.
0: Zlato moje i rane
1: puno
0: 90.
1: Puno vam hvala i, lijepo, i ugodno večer.
0: Hvala vam lijepo također.

0: Halo, halo.
1: Dobro večer, Mate.
0: Dobro večer, bok.
1: Bok, bok. Ovako, lijepo te pozdravljam. Pozdravljam Bobu, Maju, njezinog Zdravka. I više nemam koga. Kog sam imala, tog sam izgubila.
0: A, šao nam je.
1: Tužna. Žužna i žalostna. Ovako, i nek ide pjesma od grupe Banana, Samo zbog tebe.
0: Samo zbog tebe. Može, a za posle?
1: A posle, ma neka je Zečić.
0: Može.
1: A neka lepo izabere.
0: Može, može. No. Hvala
1: Ajde,
0: vam.
1: Ajde, stavljaj lijepe pjesme. Stavljaj lijepe pjesme.
0: Budem.
1: Moram se smijeti. Ako ne mogla spati, kad bom slušao.
0: Može. Dogovoreno. Ajde, pozdrav, Ankice.
1: Pozdrav, Bog.

0: Halo, dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Večer.
1: Evo, zovemo to s Bregi. Kafe bar Matea. Može jedna pjesma za moje dobre prijatelje. Vagabundov sin.
0: Vagabundov sin?
1: Da.
0: Samo malo provjerim. Davor Bornova, Vagabundov sin, može.
1: Može, hvala vam.
0: Hvala vama, pozdrav dečki.
1: Pozdrav, hvala.

0: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Slušam.
1: Zovem to iz Brege, možete za mojega prijatelja vjernoga Timbo, Timbo, Tambo. Od nama je pršio.
0: Samo malo, Tim... Cimboli, Ramboli, Nano Prša.
1: Da, može. Timbo, Timbo, Tambo.
0: A, ja imam Cimboli, Ramboli piše, tada vjerojatno je to.
1: Može.
0: Hvala.
1: Molim, bog.
0: Pozdrav, bog.

0: Ajmo mi na vaše želje za ekipu iz Bregi, Vagabundov sin.
1: Nitko ne zna di me put i vode, svakim danom sam na drugoj strani.

0: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, želim.
0: Večer.
1: Stari Kiš, lijep pozdrav svima. Jel može srebrni mjesec?
0: Srebrni mjesec može.
1: Ajde. A posle polnoći to ludo srce.

0: pa izmjenim se.
1: Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Marko. Slušateljica iz Novigrada. Pjesmo od Ivice Pepelka. Hvala te Bože za ovaj dan. A prije ponoći bude od Franje Bazića pozdrav Skakar. I pozdrav puno vama i svim slušalcima. Pozdrav Skakar.
1: Hvala vam lijepo. Može, evo spremno.
2: Hvala vam. Hvala.

0: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Večer.
1: Ankica iz Novigrada.
0: Slušam vas.
1: Da li imate pjesmu Ljubio sam krčmarice?
0: Ljubio sam. Imamo. Imamo pjesmu.
1: Imate.
0: Uh-huh.
1: Hvala vam lepa, posle polnoći isto tu.
0: Može, evo ga.
1: Hvala i lepi ugodno večer i sretan put do kuće dok peke.
0: Hvala vam lijepo, Ankice.
1: Molim lijepo, ajde, bok, bok.
0: Pozdrav, bok, bok.

Evo ga, stigli smo i na red na vaše želje, idemo redom od početka ovog bloka, srebrni mjesec za starog kiša.

0: Slušate Noćne ptice.
1: Možemo krenuti dalje na 0606 05050.

0: Halo, halo.
1: Dobro večer, Ivica.
0: Slušam.
1: Kada bi ovi voditelji zaspali, zaspali? Če budete prije zaspali na poslu, gdje radite?
0: To ne bude.
1: Nikma ne igra, ne? Ja, nek bude žena. E, da, zaboravim se vas pitat. Koliko onaj mali sad star vam?
0: Curica, samo 4 godine još malo.
1: Aha.
0: No, no.
1: Da. Ide u nebo, da, da.
0: Ide.
1: Morate za njega igrati. Možda bi on muzičar posle.
0: Možda bude postala, da.
1: Budete vidjeli, ako neke strga, da... Ne?
0: Da, da.
1: Evo ovako, zaboravim se baš isto pozdraviti u Čepelovcu, Nadu, dvije unuke i kćer, zatim kolegice, njezine, jedna još ima vratno shvatove problema, ova jedna na moru, no ju isto pozdravljam puno i njezinu rodbinu isto. Tu jako su dobri ljudi u Čepelovcu, okolica i to. Pa bi pozdravio po točki. Familiju, i udržio isto familiju u Lemina, pa bi pozdravio u Gotalovu, Zlatu, Franca, susjedu Suhanu, zubitelji, i ako može, pjesma, od Franje Marića ili poveseli pozdravci, stavi mi ruku na lijevu stranu.
0: Stavi mi ruku.
1: To bi bilo.
0: Na, dobro, budemo našli, može.
1: No, no, no, hvala.
0: Hvala vam, Ivice, bog, bog.

0: Noćne ptice.
1: 21.48, idemo se družiti, još imamo puno do kraja. 060 605 050.

0: Halo.
1: Bog, vas te...
0: Slušam.
1: Ovako, pozdravio bi Tihanu, pa... Maju Zdravka, pa u Gotalovu Maloga i Tašu, Nadu i Valentinu. I ako može pjesma, Tražit ću te u Šapacu vjetra od Kuharevića iz Mađara.
0: Tražit ću te... Mislim
1: može.
0: Može, može, može, može.
1: E, dobro, hvala.
0: Hvala vama, Ivice.

0: Halo, halo.
1: Halo.
0: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Večer.
1: Lijepi pozdrav iz Molbi. Pozdravljam vas i sve dobre ljude. Ja bih htjela čuti pjesmu od Hanke Paldum. Pitaju me što sam sama godinama. Ne znam li se tak zove, ali to su...
0: Paldum, to su Zlatne žice pjesma se zove.
1: Može. Tak se može. Zove. Hvala vam lijepa.
0: Može, hvala vama. Da ću jednom zvolnje plakati. Idemo jedma redom svirati. Tražiš me u Šapatu vjetra, Božo Kuharović.

0: majka zove, ustaj sine, zora je.
1: Noćne ptice.

0: naše.
1: Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Večer.
2: Pozdrav iz Crikvenice.
1: Pozdrav Crikvenica.
2: Pozdrav iz Tople Vrele kuhinje, uvijek Kristina. Pozdravljam ovim putom Marta, Tanju, Olivera i sve ostale u Zdaliju preko draju. Ako može pjesma, reći čija to je život pravi.
1: Koja? Nisam vas čuo.
2: Ribi čija, moje život pravi. Ribi čija. A iza pola noći moja je kuća na kraju sela.
1: Može.
2: Opere se za Marka.
1: Može.
2: Hvala.
1: Hvala vama.
2: Pozdrav večer.
1: Pozdrav, Cikvenica.

0: Halo, halo.
1: Večer, pozdrav. Zove slušateljica. Molim vas pjesmu Majko od Milice iz Virja. Mili.
0: Majko.
1: Da, pjesma o majci, tako nešto.
0: Ko nam pjeva to, znate možda, ne znate?
1: Mili, naša Milica iz Virja.
0: Samo malo.

0: Nemam to, nemam to.
1: Onda mi dajte ovako, joj, maškare.
2: Maškare.
1: Da. A kasnije Cesta mira.
2: Može.
1: Hvala lijepa, pozdrav, bok.
2: Hvala vama, pozdrav, bok, bok.

0: Halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Večer.
1: Ovdje je Ines iz Crkvenice.
0: Slušam vas.
1: Želim lijepi pozdrav vama i studiji u radiju i želim pozdraviti svoju prijateljicu koja je s menom u Crkvenici, koja je sad došla s posla, iz kuhinje, i želim pozdraviti svoga supruga Olivera koji je u Ždali preko Dravlju i želim pozdraviti svoju prijateljicu Dubravku koja je na Novačkoj. Uz pjesmu od Halida Bešlića Romanija i za ponoći svi će zora.
0: Romanija i može i svi će zora.
1: Evo ga. Ja ću pozdraviti i vama također.
0: Hvala vam.
1: Ajde, ugodan večer.
0: Hvala, ugodan večer i vama. Evo ga, riješili smo i ovaj dio vaših poziva. Idemo slušati vaše želje.

0: evo nam nekoga. Halo, halo.
1: Evo mene opet za večeras. Evo te, ovo slušam. Zadnji put. Ajde, molim te, Werner Brozović, Stani srce.
2: Može.
1: I poslije nek ide Da me nije, Bravo.
2: Može.
1: Hvala ti, lijepi ti pozdrav, ugodan put do doma i lijepo sutra provedi dan. Ajde,
0: hvala, hvala.
1: Pozdravljam te.
0: Pozdrav, pozdrav, ovo, bok.

0: This is radio. 87.6.
1: Everybody be cool. You be cool.
2: Da.
3: Ohladite se.
2: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. U Đurđevcu će se ovog vikenda obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Program započinje u subotu u 20 sati u Domu kulture, gdje će biti održano svečano otvorenje uz nazočnost hrvatskih branitelja, predstavnika braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te izaslanika državnih institucija.
2: Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, hrvatskih obrambenih snaga, narodne zaštite, sve dužnostnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra, dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena, gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
1: Rekao je to ispred braniteljskih udruga umirovljeni brigadir Ferdo Mišulin. Obilježavanje se nastavlja u nedjelju polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Križ života na gradskom groblju u Đurđevcu. Nakon toga u župnoj crkvi Svetog Jurija bit će služena sveta misa za domovinu i hrvatske branitelje, dok će program završiti zajedničkim druženjem branitelja u hostelu Borik. Ovogodišnje obilježavanje bit će obogaćeno i taktičko-tehničkim zborom pješačkog naoružanja i vojne opreme, koji će organizirati Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Oružane snage Republike Hrvatske. Zbor će biti postavljen na parkiralištu uz gradsku tržnicu u Đurđevcu, te će biti otvoren za razgledavanje od 10 do 14 sati. Posjetitelji će imati priliku razgledati naoružanje i opremu Hrvatske vojske, razgovarati s pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske, te se upoznati s njihovim zadaćama i sposobnostima. Uz izloženu vojnu opremu bit će postavljeni promidžbeni štand za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske, na kojem će zainteresirani moći dobiti informacije o mogućnostima zapošljavanja, razvoju vojne karijere i uvjetima za prijavu u Hrvatsku vojsku. Obilježavanjem ovih obljetnica odaće se počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata, te će se još jednom istaknuti važnost očuvanja uspomene na događaje koji su obilježili stvaranje i samostalne i neovisne Republike Hrvatske. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je financiranje projekta Aktivna djeca punog srca, koji je prijavila Koprivničko-križevačka županija uz stručnu podršku PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, a u sklopu poziva za potporu osnovnim školama u provedbi izvan nastavnih aktivnosti kao pripreme za program cjelodnevne škole. Projekt je vrijedan 356 tisuća eura i u cijelosti će biti financiran bespovratnim sredstvima. Trajaće 21 mjesec, a cilj mu je kroz kvalitetne i dostupne izvannastavne aktivnosti pomoći osnovnim školama u posebnom uvođenju programa cjelodnevne škole. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola koje će provoditi 112 programa izvannastavnih aktivnosti kroz 216 skupina. Najmanje jedan program tijekom školskih godina 2026-2027 i 2027-2028 završit će 759 učenika, dok će ukupno u aktivnostima sudjelovati 1129 učenika u prvoj te 1168 u drugoj školskoj godini. Posebno se ističe da su čak 72 programa nova, odnosno nisu se provodila tijekom prošle školske godine. Programi obuhvaćaju područja poput 3D modeliranja, umjetne inteligencije, robotike, izrade multimedijalnih sadržaja i razvoja informacijske platforme uz aktivnosti usmjerene na razvoj digitalnih kompetencija, ekološke osviještenosti, očuvanje kulturne baštine te volontiranje i uključivanje učenika u lokalnu zajednicu. Projekt uključuje i aktivnosti za učenike s teškoćama i pripadnike manjina, programe pomoći učenju te promiče inkluziju, nediskriminaciju i jednake mogućnosti za sve učenike. Planirana su i 72 izleta te drugi oblici izvan učioničke nastave, a cilj projekta je potaknuti razvoj interesa, znanja i vještina učenika te stvoriti poticajno okruženje za njihovo učenje i razvoj. U Župnoj crkvi Sveta Tri Kralja u Goli održana je Sveta misa povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Svetoj misi prisustvovali su članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Ograna Gola, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Gola, koji su zajedničkom molitvom odali počast svim hrvatskim braniteljima, a osobito onima koji su položili svoje živote za slobodu i neovisnost. Neka nam njihova žrtva bude trajni podsjetnik na vrijednosti slobode, mira i zajedništva koje treba čuvati i prenositi budućim naraštajima, poručuju iz općine Gola. Završeni su radovi na izgradnji biciklističke staze i obnovi prometnice od ulice Ivana Česmičkog do Koprivničkog Ivanca. Na dionici dugo je oko 1,5 km, obnovljena je cesta, izgrađena biciklistička staza te uređena prateća prometna infrastruktura, čime su poboljšani uvjeti za vozače, bicikliste i pješake, a što nam je u emisiji Koprivničke teme kazala zamjenica gradonačelnika grada Koprivnice Ksenija Ostriš.
3: Taj dio, znači povezivanje Koprivničkog Ivanca s pješačko-biciklističkom stazom je sad odrađen i mislim da su ljudi dobili isto kvalitetnu poveznicu na grad. Za podsjetiti je i da će Busko voziti do Koprivničkog Ivanca, to je ovaj neki pilot projekt nadogradnje tog našeg Busko sistema koji će spojiti i Peteranec i Koprivničke Brege i Ivanec sa linijama. Nadam se da će zaživjeti, tako da taj dio evo smo uspješno priveli kraju. Vidim da ljudi komentiraju zbog kamera koje su najavljene, ne sviđa im se to, pa bi usporivače prometa i tak. Mislim nekak da je važno možda za pozvat sve koji se kreću u prometalima različitima. Nemojte stiskat gaz baš tak, ne bomo nam se niš dogodilo. Mislim, tak je Koprivnica mala i mi stvarno s kraja na kraj stignemo za 7 minuta, tako da nema uopće potrebe divljenja na cestama, pa eto jedan mali apel u ovim ljetnim vrućim danima.
1: Istovremeno, rekla je Ostriš, sve je više zahtjeva građana za povećanje sigurnosti prometa na Peteranskoj cesti, jedno je prometno najopterećenijih dionica u Koprivnici. U tijeku su razgovori s Hrvatskim cestama i Ministarstvom unutarnjih poslova o mogućim mjerama za smirivanje prometa, a razmatraju se i modeli financiranja postavljanja kućišta za kameru za nadzor brzine.
3: Je, zapravo se radi o situaciji kad je napravljen ovaj nadvožnjak iznad kolosijeka prema, dakle, pruge prema Mađarskoj. Dosta se i pojačao promet, mada ja ne kužim, ono, ista je zapravo stvar svagdje. Ono, mislim, moramo se pridržavati, imate oznake koliko se brzo treba voziti. Ako se vozite normalno, ono, 50-60, vidite i zebru, stanete ljudima, propustite ih i opet se niš ne dogodi, nemamo mi zagrebačke gužve, niti to neka drama, ali da, ono, ljudi isto tam vole stisnut gaz, pa onda će i tamo se vjerojatno neki zahvati odraditi. Međutim, ovaj dio koji nije konačno gotov, ali sad će biti ova spojna cesta koja će rasteretiti i promet teretnim vozilima prema reciklažnom dvorištu i prema sortirnici i kompostani, koja će biti spojena, znači, na kraju Peteranske ceste sa tim dijelom, te da velim zone gospodarenja otpadom, pa onda više neće biti potrebe zapravo da ti kamioni idu kroz Heršin. Tak, sad je ishođena taj za tih, zapravo se radi o par sto metara građevinska dozvola koja je izlazila izvan granica grada Koprivnice, pa će i to biti, evo, ja se nadam, riješeno. Nastavimo, znači, te mjere za smirivanje prometa implementirati.
1: Zaključilo je to Ostriš. Početak radova na spojnoj cesti očekuje se sredinom ovog mjeseca. Reprizu emisije Koprivničke teme poslušajte u našem programu u nedjelju 9. kolovoza u 16 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme i dalje pretežno sunčano i manje vruće i u nastavku dana, ali uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina ponajviše potkraj dana. Puhat će umjeren, na udare ponegdje moguće i jak sjeveroistočni sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33, mi smo trenutno u Đurđevcu u podne na 31 stupnju.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da.
1: Pohvalite se.
2: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Slušate reprizu emisije.
5: Lokalno, Podravsko.